Spet zdaj k nam prihaja. In spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
5: Mokre kopalke.
6: Mama je čapalo sonce.
5: Limon in gelat.
6: Ali s pistacijo.
5: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non stop.
6: In poletje je zakon. In to je to.

0: All Saints in Pure Shores ob 6 zjutraj. Gremo na vreme.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
0: Malo bolj frišno danes zjutraj, kot je bilo minule dni. 21 stopinj, ta trenutek termometri v Piranu, 20 stopinj v Kopru, 13 stopinj Postojni, tam rabi že kapo in šal skoraj. Drugače danes se bo segrelo spet nekje do 30 stopinj, vsaj približno, more jih ima tudi da ta trenutek dobrih 25 stopinj in pol, trenutno na punti v Piranu. Danes sonček, jutri sonček, v bistvu cel teden bo sonček, celo vikend kaže sonček, tako da brez skrbi nobenega dežja ali karkoli, celo naslednji teden 35-36 stopinj itd. 6 evra.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Na paradi ponosa v Berlinu je avtomobil zapeljal množico, pri čemer je ena oseba umrla. 21-letni osumljenec se je po napadu zaletel v drevo, nato pa peš pobegnil. V parku naj bi z ostrim rezilom poškodoval več ljudi. Skupno je bilo ranjenih 29 ljudi. Nemške oblasti pa so incident označile za teroristični napad, trenutno pa se oblasti osredotočajo na iskanje storilca. Med ranjenimi ni več nihče v smrtni nevarnosti. Policija je sprožila obsežno iskalno akcijo, v kateri v celotnem mestu sodeluje okrog 2200 ljudi. Pomagajo si tudi s helikopteri in toplotnimi kamerami ter pozivajo očividce, naj pošljejo fotografije in posnetke. Število evakuiranih zaradi obsežnih gozdnih požarov v Franciji in Španiji je naraslo na okoli 267 tisoč. Francoski notranji minister Laurent Nunz je dejal, da gre verjetno za največjo evakuacijo prebivalstva v zgodovini države. Kot še poročajo tuji mediji, v Španiji gašenje otežujejo nepredvidljivi sunki vetra. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbele zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike v torek najverjetneje pričakala nova občutna podražitev goriv, tako pa naj bi šle cene goriv navzdol. Liter dizelskega goriva naj bi se jutri pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje. Policisti policijske uprave Ljubljana so ta konec tedna obravnavali dve prometni nesreči, v katerih sta bila samo udeležena voznika električnih skirojev, pri katerih je preizkus alkoholiziranosti pokazal visoko prisotnost alkohola. V tej luči so znova opozorili, da so lahko posledice vožnje pod vplivom alkohola usodne. Zato pozivajo tudi voznike električnih skirojev, da naj pred vožnjo ne uživajo alkoholnih pijač. Po srečanju v Južni Koreji je odbor za dediščino odločil, da na seznam svetovne dediščine organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO ponovem uvrsti tudi grški olimpijin plažo v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev Zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije.
0: Na cestah paže nekaj zastoja od Ljubljane proti Kopru, priključek Kunec, počivališče Robert Komanda, tam se že ustavi, en kilometr boste čakali, po par minut prejdete štartati od doma, drugače pa tudi zato, ker so ceste ponekod spolske in mokre in tudi bolj nevarne. Srečno in počasi.
2: Po novem uvrsti tudi grški olimpijin plažo v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev Zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije.
0: Na cestah paže nekaj zastoja od Ljubljane proti Kopru, priključek Kunec, počivališče Robert Komanda, tam se že ustavi, en kilometr boste čakali, po par minut prejdete štartati od doma, drugače pa tudi za

0: Malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
3: A, šest čez šest. Veste, kako se počutim? Približno tako. Ja, nekaj takega. V glavnem, danes je 27. juli, ponedeljek. Upam, da ste dobro, da ste imeli lep vikend. Mi gremo v akcijo že kmalu, ampak gremo pred dva hita, da se malo prebudimo, premigamo in tako naprej. Shakira pa Ray Dalton, Blood Running, že na Kaprisu. Dobro jutro.
4: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
5: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
6: Poletje je zakon.

0: Шантае, Шакира, 13 минути от 6, добро утро, 27 юли, данес е понеделек. Понеделек. О, да, не паника. Виж какво е мене фул развеселило, в бисто, мало полепшало та понеделек, ко съм пребрал то новичко. И се, че на японском обстая права болничница за стелине. То в бисто... Tako da ljudje da, tja pripeljajo svoje fikuse, orhideje in druge sobne rastline, kjer jih pregledajo rastlinski zdravniki. Če je rastlina bolna, če jo zdravijo, če raj presaditi ali praviti škodljivce ali pa tudi rešujejo gnile korenine. In zdaj si predstavljate vi to čakalnico, ko ljudje tam sedijo z lonci v roki.
1: Kaspar, ideja, prosim, ordinacijo.
0: Naprimer. Ali pa vaš kaktus ima malo povišen pH. Ali pa fikus potrebuje 2 tedna počitka in manj tašča. Zanimivo. Mogoče smešno. Mogoče samo se meni zdi smešno. V glavnem, zanima me, glede na to, da na Japonskem obstaja prava bolnišnica za rastline. Katera rastlina pri vas doma ima največ možnosti, da bi pristala na intenzivni negi v takšni bolnišnici? Dajte mi napisati na 0315-33288, če ste tudi vi eni izmed teh slabih lastnikov rastlin, ki so bolj boge, ki ono, oje, nisem za ljud 2 tedna, zakaj je tako povešena? V glavnem... Nič 3-1-5-3-2-8-8, katera rastlina pri vas doma ima največ možnosti, da bi pristala na intenzivni negi. 15-6. Mev prihaja Michael Patrick Kelly, The One. On ima sigurno zrihtane rožice.
2: Michael Patrick Kelly.
3: To je kapris.
4: Morje, voda in sladoled.
5: Voletja zakon.

0: Drugačna je noć, Mefin, Marina Martinson, 21 minut čez 6, danes je ponedeljek 27. julij. Zdaj, na cestah ta trenutek imamo le tisti zastoj pri Postojni, že oziroma pri priključku Unec od Ljubljane proti Kopru, je ta trenutek že dolg 5 km, kar pomeni njih 5 minut zamude na vaš cilj, ko je toliko prej od doma dete štartat, tudi zato, ker so ceste spolske in mokre. Pa srečno!
1: Kaprisov flažni studio se je v tem tednu preselil v Izolo.
2: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, flažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
1: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiokapris.si.
2: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Ferratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
5: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomeznik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
10: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
11: www.zpms.si.

0: Sonček že na vse zgoraj, termometri pa so malo obstali in sicer ta trenutek 19 stopinj pri pošti v Luci, 19 stopinj tudi v Kopru, malce hladne imate v Postojni, 13 samo tam. Se bo pa danes segrelo spet nekje do 26-27 stopinj. Od jutri naprej bojo temperature že naraščale, prihodnji teden pričakujemo tudi 35-36 in tako naprej. Ta trenutek jih ima tudi morje skoraj 26 stopinj, na plaži v Fiesi bo pa sonček ves teden, tako da brez dežnikov.
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Dars je v nedeljo po noči prejel klic na pomoč za avtoceste med razdrtim in počivališčem Studenec. Na kraju so policisti ugotovili, da je 31-letni voznik ostal z avtomobilom na relaciji od Kopra proti Ljubljani na odstavnem pasu brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,47 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Izdali so mu plačilni nalog zaradi vožnje pod vplivom alkohola in ker pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja. Dars je naročil avtovleko, ki je vozilo odstranila z avtoceste. V Piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Na morski biološki postaji so pojasnili, da najdene mlade osebke leščurje spremljajo skupaj z akvarijem, ker je stanje vrste v slovenskem morju še vedno kritično. Javnost znova pozivajo, naj jim sporočijo vsak najdeni živi osebek. Za preverjanje, če je žival živa, je dovolj nežen dotik vrha lupine z roko.
0: Gremo na ceste, ta trenutek imamo že nekaj zastojev pri priključku Unec, če se peljete od Ljubljane proti Kopru, 8 km tam dolg zastoj, pa 10 minut tudi zamude, ponekod tudi še vedno spolske in mokre ceste. Srečno in počasi.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
0: Dobro jutro, 33 minut čez 6, danes je ponedeljek 27. julij, upam, da ste dobro, da vam dogaja. Ma ne zato, ker je pač ponedeljek, ampak zato, ker je poletje. V glavnem, jaz vas sprašujem o rastlinah, oziroma začeli smo temo, da je na Japonskem bolnišnica za rastline, pa sem vas vprašal na SMS-ke, da mi odgovorite, katera vaša rastlina bi pristala na intenzivni negi. Oziroma rabi zdravniško pomoč. Zdajte mi napisati 0415332888 Ella Langley in BTS. Svim jutro! Yeah, yeah.
5: Hey, we are
6: BTS.
5: Yes.
6: This is Swim.
2: Kapris.
5: Polet.

Ela Langley in Be Her na Kapresu, še 20 minut do sedmih. Danes je ponedeljek 27. juli in jaz vas sprašujem potem, katera izmed vaših rastlin bi pristala na intenzivni negi, če bi recimo imeli tudi mi, tako kot imajo na Japonskem, bolnišnico za rastline. In jaz sem dobil kar nekaj SMS-ov, nekaj jih bom prebral tudi. Pravi Martina, moj rožmarin, ali ga zalijem preveč ali premalo, sredine še nisem našla. Ok, bog je rožmarin. Tina, pri meni je vsaka sobna rastlina kandidat za intenzivno nego. No, poznam takšne kot si ti. Enostavno pozabiš. Maja pravi takole. Aloe vera. Očitno ni najbolj nezahtevna rastlina, ni varna pri meni. Očitno niti, aha, niti najbolj nezahtevna rastlina ni varna pri meni. Ni več aloe vera, je samo vera. Vera, da preživi. V glavnem, nič 3153288, katera izmed vaših rastlin bi rabila intenzivno nego v bolnišnici za rastline, kot imajo na Japonskem. To v bistvu iščemo. Mi pa že naprej z My body isn't ready, somber. To je ono, kot ti reče kaktus, ne more več. Sme zalil enkrat v dveh letih. Ne gre več. Jutro!

0: Pogledamo še kaj pravi ta trenutek naše ceste. Imamo zastoje, se pravi na primorski autocesti je že tisti pri Uncu, dolg ta trenutek 10 km, pa 10 minut tudi zamude. Potem pa še od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, tam je pri priključku Brezovica 5 km dolg zastoj, pa enih 5 minut tudi zamude na vaš cilj. Tako da previdno, počasi pa strpno, če še karkoli smo na voljo. Zdaj pa primorske novice.
1: Danes v primorskih preberite.
0: Pridelovalci breskev pravijo, da je letošnja letina ena boljših v zadnjih letih. Doma predelane hitro najdejo kupce, cena za kilogram je tudi 4 evre. Parkirna politika v Izoli ostaja odprto vprašanje. Po zavrnjenem odloku še naprej razburja nova prometna signalizacija. Kleti vinarjev Vipavske doline so odprte tudi poleti. Goste poleg vin navdušujejo zgodbe družin in prisotnost domačinov. Na kolesarski stezi v Kopru sta trčila motor in eskiro, oba voznika sta huje poškodovana. Na Bajšicah se je konec tedna odvilo že četrto svetovno prvenstvo v dirkanju s frezami. Tudi to lahko preberete v današnji izdaji Primorskih novic.
2: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
5: Vruči popusti do 60%. Samo na capris.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
10: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: 3, 2, 1.
13: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. august, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
15: Sonce.
16: Kaj češ lepše?
15: Limonada z ledom.
17: Sonce in piva.
18: Paše.
15: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
19: Ja!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonček tudi danes, termometri pa zelo prijetni, 21 stopinj ta trenutek v Piranu, 19 v Luci, 19 tudi v Kopru. Danes nekje do 28 stopinj, prihodnji teden pa pričakujemo tudi nekje do 35 stopinj. Morje jih ima ta trenutek na centralni plaži Portorožu 26, dežja ne bo ta teden. 7.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Policija je po obsežni iskalni operaciji danes ustrelila in ubila osumljenca za sobotni napad ob robu parade ponosa, v katerem je bila ubita ženska, številni pa ranjeni. Kot je navedla, jih je moški napadel z nožem, na kar so se odzvali s streljanjem. Berlin pretresa vse več podrobnosti o napadalcu. Osumljeni 21-letni Abdul je bil varnostnim organom dobro znan že več let. Zaradi povezav z islamsko državo je bil obsojen, sodeloval je v programu deradikalizacije in bil pod policijskim nadzorom. Kljub temu je ostal na prostosti. Prav to zdaj sproža burno politično razpravo v Nemčiji, v šoku pa je tudi njegova družina. Na priljubljenem festivalu hrane Bite of Seattle v ameriškem Seattlu je odjeknilo več strelov. Po navedbah gasilske službe sta umrli dve osebi, najmanj pet ljudi pa je bilo ranjenih, med njimi tudi dveletni deček. Policija okoliščine streljanja še preiskuje, osumljenca pa za zdaj ni prijela. Policija je območje zavarovala in sprožila obsežno preiskavo. Za zdaj niso razkrili, koliko strelcev je sodelovalo v napadu, zaenkrat so pridržali dve osebi. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12 in 18 uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Primer uporabe domnevne prepovedane substance učenca med šolskim izletom je znova odprl vprašanje, kako razširjena je uporaba drog med mladostniki. Raziskava iz leta 2024 je pokazala, da je skoraj vsak peti slovenski 15 in 16 letnik že poskusil konopljo, med mladimi pa se pojavljajo tudi druge prepovedane substance, od ekstazija do kokaina. Čeprav policija ne beleži porasta, Slovenija glede razširjenosti drog med mladimi ostaja nad evropskim povprečjem. Med mladoletniki je bilo največ kršitev zaradi posedovanja prepovedanih drog za enkratno lastno uporabo leta 2023, ko so policisti obravnavali 428 primerov, leto prej jih je bilo 349, leta 2021 pa 292. Število se je nato zmanjšalo na 377 primerov leta 2024 in na 270 leta 2025. Letos pa je policija do 8. julija obravnavala 106 takšnih kršitev. Poglejmo še šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je petič slavil na dirki po Franciji. V prvem odzivu za organizatorje je 27-letnik dejal, da bi svoje uspehe na francoski pentli le stežka strnil v knjigi. Vsaka zmaga je posebna. Odpeljal je že 7 turov in se 7-krat uvrstil na oder za zmagovalce. Od tega 5-krat zmagal. Števec zmag je v karieri pomaknil na 127, zgolj letos je pri številki 19. Samo na francoski pentli pa je zbral 26 etapnih zmag.
1: Na cestah že nekaj zastojev, predvsem na primorki, Ljubljana, Koper, priključek Unec, 8 km dolg zastoj pa 15 minut zamude. Prav tako imamo tudi od Kopra proti Ljubljani priključek Dragomer, tam zastoj dolg približno 2 km. Srečno, previdno, počasi, če še karkoli nam lahko to javiš.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Se, poslušamo 4 minutke čez 7. Danes je ponedeljek 27. juli. Samo neke sedemke, če je to vaše srečno število, dejte, ne vem, plačati listek ali pa ga podrgniti za kaj dodatnih srečnih kovančkov. Neko bi drugače rekel. V glavnem, 7:00, jaz vam kmalo razkrijem, kako lahko osvojite Capri Summer Box. Ful enostavno, samo ful dobro poslušati rabi. Tako da, Gala, pa Holly Humberstone, To Love Somebody, potem pa vam dam prvi hint. Dobro jutro.

Freed from Desire, 12 minut čez 7, ponedeljek 27. julij, čau, že ga sem z vami. V glavnem, mi imamo tu zloženih kar nekaj kaprisovih summerboxov, ki čakajo na nove lastnike. Zdaj, če mogoče vi prvič to slišite in ne veste, kaj vse vsebuje kaprisov summerbox, se vam definitivno splača poslušati, ker imaš not. Kaprisov brisačo, kaprisov lunchbox, pa potem še nekaj sladkega. Pa še nekaj. Ampak vam ne povem točno. Kaj? Naj bo presenečenje. V glavnem, brisača, lunchbox, še nekaj in dvakrat kepica v Triglavski. Definitivno se splača, da dobiš to. Zdaj, kako dobiš to, tako da ugotoviš, kateri komad je to.

Zelo težko. V glavnem, rabimo ime izvajalca in ime komada. Na nič 3-1-5-3-3-2-8-8. Dejte se potruditi, se splača za Capri Soul Summer Box. Mi naprej s Katy Perry in Joe, Ain't No Beginning.

0: Kaže, za 2 leta ima ta komad. Sam ne bi rekao. Hitro se obraća ta čas. APT, pa Rose in Bruno Mars, gledam 21 minut čez 7, danes je ponedeljek, 27. julij. Na cestah imamo ta trenutek že zastoj od Ljubljane proti Kopru, priključek konec tam se zatakne, tako da boste 10 minut prej od doma rabili, ker je 8 km dolg zastoj. Drugače pa še vedno ponekod ceste spolske in mokre, tako da dajte biti previdni in počasni, če je še karkoli, nam lahko to tudi javite.
1: Kaprisov flažni studio se je v tem tednu preselil v Izolo.
2: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, flažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
1: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiokapris.si.
2: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
1: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
2: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
1: Informacije teniskoper.com.
3: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
4: S Feratum cash limitom do 4000 evrov. Popolno spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Feratumom.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na puno sveti sonce.
6: Odpri novo tendo in bo senca.
5: V stanovanju je vroče.
6: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
5: Ma
6: odpri nova vrata in hodi en žiro.
7: Maton Koper, nasproti sodišča Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
8: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni cene in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
12: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
11: Moja izbira je lokalna.

0: Idealno! Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
1: Portoroške noči.
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta. Parni valjak. 15. augusta. Joker Out.
3: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
2: Oba koncerta sta brezplačna.
4: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
5: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Sobota, 2. august, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
6: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
5: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
7: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek. Sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
8: Klima on. Klima off.
9: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
8: Dan za plažo.
10: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
8: In kapris. Sama uživancija.
2: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Slonček nas bo tudi danes grel. Kada brez skrbi ne rabiš kakšnih kap ali taki takega. Čeprav na Postojnskem je še kar ta trenutek 15 stopinj. V Kopru jih imamo 22, na tržnici se bo danes pospela nekje do 28, naslednji teden pa pričakujemo tudi enih 35.
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Predlog spremembe odloka, s katerim je občina Izola želela urediti parkiranje v livadah z uvedbo letnih abonmajev za stanovalce, julija ni dobil podpore občinskega sveta. Medtem, ko občina napoveduje nadaljne iskanje rešitve, so tik pred sejo že postavili novo prometno signalizacijo, ki parkiranje omejuje na osebna vozila. Zaradi tega se nekateri krajani bojijo glob, krajevna skupnost pa opozarja na pomankanje sodelovanja pri pripravi rešitev. Da so lahko kolesarske steze izredno nevarne, sta v soboto zvečer v Kopru dokazala voznik električnega skiroja in voznik motornega kolesa. Po kolesarski stezi med Koprom in Žusterno je v soboto nekaj minut pred 9. uro zvečer z motornim kolesom znamke Piaggio vozil 18-letnik, z njim pa se je na 125-kubičnem skuterju upeljal tudi 17-letni sopotnik. Oba sta Koprčana. Iz nasprotne smeri je takrat proti Kopru na električnem skiroju vozil 59-letni Koprčan. Voznik skuterja je v blagem desnem ovinku nasproti nekdanjih slavnikovih garaž zapeljal preveč levo na nasprotni vozni pas kolesarske steze in tam čelno trčil v moškega na skiroju. Po trčenju so vsi trije padli in obležali na tleh. Očividci so takoj poklicali pomoč, v nekaj minutah so bili pri poškodovancih 4 gasilci koprske brigade, 2 ekipi nujne medicinske pomoči, 2 zdravnika in policisti. Oba najstnika na skuterju sta sicer nosila čeladi, vendar brez zaščite ust nihče pa ni imel vidnih odprtih poškodb. Policisti so ugotovili, da je 18-letni voznik motorja kršil prometne predpise, ker z motorjem sploh ne bi smel voziti po kolesarski stezi in ker je na njej zapeljal v levo. Zaradi povzročitve prometne nesreče ga bodo najverjetneje še kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Prometni policisti sicer še ugotavljajo vse okoliščine nesreče, za oba voznika pa so odredili strokovni pregled na alkohol in droge.
0: Imamo še vedno zastoj na Primorki, Ljubljana Koper priključek konec 8 km, ta dolg pa enih 15 minut tudi zamudena vaščil, dajte biti strpni in previdni, čau.
2: 08 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hano. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
0: Res je, dobro jutro, pa še ena prometna informacija, ki vam bo prišla prav danes po noči med 19 in 5 uro zjutraj. Na Primorski avtocesti bo tam bo zaradi spreminjanja delovne zapore, se pravi med 19 in 5 uro zjutraj, zaprt voz Postojno proti Ljubljani. Toliko da veste, če slučajno imate kakšno pot v to smer. Mi pa še vedno iščemo dobro lastnik Capri Summer Boxa, ker iščemo tudi, kateri komad je tole.

Mislim, da naslov vam je znan, rabimo še izvajalca, tako da nič 3153288, potem pa tudi nekoga pokličem. The Underdog Project prihaja, pa tu že Portugal, The Man in Glide.

Party as much as we can, Summer Jam. Ja, to nekako paše v poletje. 20 minut do 8, danes je ponedeljek, 27. juli in mi iščemo novega lastnika za Caprisov Summer Box, za kateri komad že za tale.

0: Se pravi, ime izvajalca in ime komada. Pa dajmo tudi nekoga poklicati, ki mogoče je pravilno odgovoril.
1: Ja, prosim, Aleš.
0: Aleš?
1: Ja.
0: Čau, Žiga tu.
1: Čau, Žiga.
0: Veš, da te kliče bližno, pa je, mogoče.
1: Radio Gaplis.
0: Ja, čau. Kako si?
1: Ja, v redu, delovno.
0: Okej. Jaz sem dobil en SMS od tebe.
1: Ja, lepo.
0: Iščemo en komad.
1: Ja.
0: Pa pol nagrada je Capri Summer Box.
1: Ja.
0: Pa si poslušam mogoče, kaj dobiš vse v Caprisovem Summer Boxu.
1: Ne še.
0: Ne veš? Potem ti bom zdaj stopojal. Glavno, dobiš Caprisov brisačo za na plažo.
1: Super.
0: Potem dobiš tudi platneno kaprisovo torbo. To je ono, veš, za trgovino, tipo, ne?
1: Super.
0: Pa lunchbox, to je pač tako za uslužbo, da boš lahko si prinesel kaj za jest, in pa dvakrat kepico Triglavski.
1: Opa.
0: Če odgovor pravilen, koga boš pljal na sladoled?
1: Ja, moje drago.
0: Tvoje
1: drago.
0: Odgovor je dvakrat pravilen!
1: Super.
0: Aleš, čestitke, počakaj še minutko z mano, da poberem tvoje podatke.
1: Ok.
0: In lep ponedeljek še naprej.
1: Hvala.
0: Aleš je tisti, ki je nov lastnik Caprisovega Summerboxa. Vi pa dajte poslušati tudi jutri, ker tudi jutri bomo iskali novega lastnika. Zdaj pa se dajmo privoščiti ta komad, ki smo ga v bistvu iskali, ne?
2: To je Capris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Capris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: In luknja v sandalu, še 9 minut do 8. Dajmo pogledati, kaj dogaja kaj na cestah. Ta trenutek imamo od Izole proti Kopru, predor Markovec, tam je predmet na vozišču, zato je tudi zaprt vozni pas. Potem pa tudi ovira od Kopra proti Ljubljani, priključek Logatec, tam je žival na cestišču in pa od Ljubljane proti Kopru, priključek Vrtnika, prav tako žival na cestišču. Dajte biti previdni in počasni, prav tako pa tudi strpni od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec, tam je zastoj 8 km dolg, pa 15 minut zamude.
1: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Team Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, ker te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
1: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Tim. Lidl, splača se. Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Si pripravljen na adrenalin?
6: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
5: Prihrani do

0: samo. V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambientu, navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo. Alaja Laguna, vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10 do 22 ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
1: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
2: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ki so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
3: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
6: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
7: Atlantida-rogaska.si. Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja. Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
0: Kuba Night je tu. V soboto, 1. avgusta od 19.30 dalje, vabljeni v Ribičevo kantino na plaži Adria Ankaran na večer v pravem kubanskem ritmu. Glasba v živo, veliko plesa in latino energija. Z vami bodo Fito Grass Band, Soy Cubano in DJ Jose da Cuba. Vstop je prost, rezort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživetij.
10: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: 22 stopinj ta trenutek kaže termometri v Piranu, 19 v Luciji in pa 16 jih imate v Ilirski Bistrici. Danes nekje do 28 stopinj, prihodnji teden pričakujemo tudi nekje do 35 stopinj. Morje jih ima 26 na Punti v Piranu in pa ves teden sonček brez dežja. Gremo še na ceste, ta trenutek imamo nekaj zastojev, se pravi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru, priključek Kunec, tam je 8 km dolg zastoj, pa 10 minut tudi zamude na vaš cilj. Prav tako pa tudi imamo nekaj ovir in sicer v predoru Markovec je zaradi predmeta na vozišču zaprt vozni pas, se pravi, če se pelješ od Izole proti Kopru, prav tako tudi živa ovira promet na cesti od Ljubljane proti Kopru, priključek Gatec in pa obratno Koper Ljubljana na isti lokaciji. Srečno, previdno in pa tudi počasi.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v nedeljo ob zaključku dvodnevnega obiska v Siriji mednarodno skupnost pozval k odpravi vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli v času vladavine nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada. Prav tako je pozval k krepitvi podpore sirskim oblastem, tudi pri varnem in prostovoljnem vračanju beguncev v Sirijo. Hrvaška je vstopila v vrhunec turistične sezone, tam počitnikujejo tudi številni Slovenci. Po podatkih sistema e-Visitor je v državi trenutno več kot milijon turistov, največ na Jadranski obali. Med najbolj obiskanimi območji ostajajo Istra, Splitsko-Dalmatinska županija in Kvarner. Kljub polnim plažam pa številni gostinci poročajo o občutnem padcu prometa. Največ gostov trenutno prihaja iz Nemčije, sledijo domači gostje pa Slovenci, Poljaki, Avstrijci, Čehi in Madžari. Od januarja do konca maja je država zabeležila 4,5 milijona prihodov turistov in več kot 14 milijonov prenočitev, kar je 5% več prihodov in 7% več prenočitev kot v enakem obdobju lani. Kljub spodbudnim turističnim številkam pa del gospodarstva opozarja, da dobra zasedenost ne pomeni nujno tudi više porabe. Po besedah predsednika Združenja Glas podjetnikov Bruna Samarčiča je v krajih zunaj Splita in Dubrovnika promet nižji za 20-30%, v Splitu in Dubrovniku pa za približno 10%. To nakazuje spremembo potrošniških navad turistov. Čeprav je obisk Hrvaške še vedno zelo velik, gostje očitno vse pogosteje izbirajo cenovno ugodnejše možnosti prehranjevanja, kar najbolj občutijo restauracije, bari in drugi gostinski obrati. Na ljubljansko borzo sta se uvrstili prva Ilirika ETF sklada. Kaj prinašata slovenskim vlagateljem pa Igor Štembergar, predsednik uprave družbe Ilirika DD.
4: Z nakupom ene delnice slovenskega Ilirika ETF sklada pravzaprav postaneš solastnik vseh delnic, ki kotirajo v prvi kotaciji ljubljanske borze. Medtem ko globalni Ilirika ETF sklad omogoča razpršenost naložb v več kot 1000 največjih svetovnih podjetij razvitih trgov, kot so Apple, Microsoft, Meta, Siemens in podobna svetovno znana podjetja. Na izjemno preprost način tako vlagatelji pridobijo široko razpršene varne naložbe na slovenskem kot tudi na globalnih delniških trgih.
5: Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Malo smo se zapletli, nič hodijo 4 minutke čez 8, danes je ponedeljek 27. julij. Glavnem, že v bistvu danes se popoldne slišimo iz ene druge lokacije. In sicer selimo se v Izolo. Kaj vse se bo dogajalo tam, ti povem čez točno dva hita, tako da lahko si štopaš, ampak dej raje radio na glas in poslušaj Alcazar in Alex Warren. Dobro jutro.
6: My name is Alex Warren.
7: Kapris.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

Crying at the Discotheque, Alcazar iz 2001, 25 let ima ta komad, dobi rekom, 9 minut čez 8, danes je 27. julij, ponedeljek, ampak je tak poletni ponedeljek, ni oni tipični ponedeljek, ki smo... Tako da ja, ni take panike spet, ne. V glavnem, ja, jaz vam imam nekaj zapovedati. In sicer, da bo danes v bistvu že pestro popovdne, med drugo in šesto uro, nas boste lahko slišali iz našega plažnega studija v Izoli. Natančneje selimo se tam do svetilnika, tam pri svetilniku bomo, tako da tisti, ki poznate lokacijo, oziroma tisti, ki še ne, veste kam priti potem danes popovdne, ker bodo z vami Žiga Rostja, pa Mark, pa Sara. Popodanska ekipa, da te skipa. V glavnem, danes bodo imeli tam gostje, kot je na primer podžupanje občine Izola, pa potem prišli vam bodo tudi nekaj povedati iz CKŠP Izola. Lea bo več povedala o tem in pa z vami bojo tudi Argeta, tako da ne boste niti lačni, niti željni novih informacij, kot tudi marsikakšnih nagrad. Tako da dejte se danes spakirati v Izolo. Pri svetilniku se dobimo že ob dveh pri našem plažem studiju. Ne morete ga faliti, tak velik rumeno moder. Mi pa že naprej za to Pikniko Santos in Bodi na Kaprisu. 11 čez 8. Dobro jutro, dobro dan.

0: Prisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru. Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
6: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
7: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
1: Kje dobiš vse za top nohte?
8: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
1: V Izoli?
8: Na Zeleni ulici 27.
1: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
9: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11 in 13 uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraz, za delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
10: Vruči popusti do 60%, samo na Capri.si.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine, z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
13: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
14: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
15: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
16: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
15: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
14: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
17: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend Quebec? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
18: Čubet pod Borovci. Avgust vabi v Kubet pod Borovce. Vsak četrtek glasbeni večeri brez vstopnine. Od 6. do 27. avgusta. Čubet pod Borovci. Ob 20. brez vstopnine.
19: Poletje.
7: Poletje.
19: In

0: taken all that our hearts can hold.
1: Shakira in Burna Boy. Daj, daj, daj. Oziroma letošnja himna svetovnega prvenstva v nogometu. Mi pa na vreme. Sonček bo še nas grel ta teden, pa tudi naslednji še toliko bolj, ker se bodo termometri pospeli krepko čez 30 stopinj, tam kje 36, 37, ta trenutek jih imamo 22, sicer pri svetilniku v Izoli, pa 21 v Luciji, se bo pa danes nekje do 28 pospelo. Sonček bo ves teden, brez kakršnega koli dežja ali pa kakšnih neviht, morje pa še vedno na 25 stopinj in po obmorskem parku v Žusterni.
2: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Koper bo v soboto, 5. septembra, znova zadišal po sladkih dobrotah in raznolikih okusih Istre. Z dogodkom Altroke Sladka Istra, ki bo letos ob morju, vzdolž pristaniške ulice v znamenju druženja, sladkih razvajen in nepozabnih družinskih doživeti. Letos se organizatori vračajo k samemu bistvu prireditve, k sladkemu svetu, kjer imajo glavno vlogo vrhunske sladice, tradicionalne dobrote in ustvarjalne. Sladki okusi k sodelovanju vabijo slaščičarne, pekarne, kavarne in restauracije oziroma gostilne z območja Istre, čokoladnice in ponudnike čokoladnih izdelkov, kmetije, turistične kmetije, osmice, čebelarje, društva, pridelovalce sokov, marmelad in drugih sladkih izdelkov ter ponudnike samostojnih stojnic s sladko ponudbo. Prijave so odprte do nedelje, 2. avgusta, preko spletne prijavnice, ki je dostopna na spletni strani www.zmkt.si. Mestna občina Koper bo s 1. avgustom odprla 2. prijavni rok javnega razpisa za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v mestni občini Koper za leto 2026. 2. prijavni rok je namenjen prijavam za sklopa C in D in sicer za promocijske aktivnosti in druge prireditve, ki se bodo izvajale v obdobju od 1. septembra do vključno 31. decembra. Rok za prijavo je 20. avgust.
1: Gremo še na ceste, zgodila se je prometna nesreča od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec. Pri počivališču Rabri komandajte biti pozorni in previdni, nastaja tudi zastoj, ki je dolg ta trenutek 8 km pa enih 15 minut zamude. Drugih posebnosti zaenkrat ne kaže, če pa je karkoli, pa nam lahko to tudi javiš.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
1: 35 minut čez 8, danes je ponedeljek 27. juli. Mi si bomo jih privoščili enih par, začenjamo s temle, ker je res prav paše na ta sončen ponedeljek. You too in a beautiful day. Živete.

0: soflažni studio se je v tem tednu preselil v Izolo.
1: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, plažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
0: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiocapris.si.
1: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Lightingerjem. Sobota, 2. august, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
4: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanje, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
5: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
6: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
7: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
6: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
8: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
9: 3, 2, 1.
10: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
13: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. august, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
14: Pa ne se smejati. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
1: To je jutranji šov.
15: Jutranji šov na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sončno bo in sončno tudi je. Ta trenutek termometri kažejo 23 stopinj Piran, 21 Lucija in pa imamo jih tudi ta trenutek 17 stopinj v Ilirski Bistrici. Morje 25,5, če še niste danes ga sprobali, tako da dejte mogoče na en skok. Bo pa sončno vreme ves teden danes, nekje do 26 stopinj termometri, naslednji teden pa kar do 36. 9. ura.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Na španskem otoku Majorka je v nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na enem od balearskih otokov in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Prenovljen objekt Ljubljano v središču Portoroža je po večmesečnih pravnih in inšpekcijskih zapletih pridobil uporabno dovoljenje. Kot je dejal lastnik in direktor podjetja Grafist Ante Guberac, je bila pot do uporabnega dovoljenja zahtevna, prepričan pa je, da bo prenovljeni objekt pomembno prispeval k podobi Portoroža in kakovosti njegove turistične ponudbe. Jugozahod Francije in deli Španije se spopadajo z enim najhujših požarnih valov v zadnjih desetletjih. Razmere bo dodatno poslabšal nov vročinski val s temperaturami do 40 stopinj Celzija. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes sklical krizni sestanek vlade, saj se obsežni gozdni požari nevarno približujejo Bordoju. Ogenj je od mesta oddaljen približno 15 kilometrov, gasilcem pa ga zaradi nepredvidljivega širjenja in vse slabših vremenskih razmer za zdaj ne uspeva zajeziti. Požari so letos v Franciji že povzročili ogromno škodo. Od začetka leta je zgorelo približno 98 tisoč hektarjev površin, od tega kar 42 tisoč hektarjev na jugozahodu države, kjer divja eden največjih gozdnih požarov po drugi svetovni vojni. Oblasti so iz ogroženih območij jugozahodne Francije evakuirale več kot 220 tisoč ljudi.
1: Gremo še na ceste. Zgodila se prometna nesreča od Ljubljane proti Kopru, priključek Unenc, počivališče Robert Komanda. Tam je tudi oviran promet, pa zastoj, ki je 8 km dolg, 15 minut tudi zamuda na vaš cilj. Prav tako imamo tudi oviran promet zaradi živali na cestišču od Kopra proti Ljubljani pred priključkom Dragomer in pa tam je prišlo do še ene prometne nesreče, Ljubljana Koper izvoz Brezovica. Tam je tudi oviran promet, tako da previdno, počasi, strpno, če je še karkoli, smo ti na voljo.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
1: Dobro jutro, dober dan, dve minutke čez deveto, ponedeljek 27. julij. Mi bomo počasi začeli čestitkat, ampak do takrat dajmo si jih par zavrteti, tako da Offenbach, Queenie prihajajo, tudi David Guetta, Jinxy in Jennifer Lopez, Save Me Tonight skupaj z David Guetto. Uživajte.

0: Kje dobiš vse za top nohte?
1: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
0: V Izoli?
1: Na Zeleni ulici 27.
0: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
7: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
8: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi, Admiral.

0: Simak Keramika, nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
1: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
2: Kia Benčič.
3: Na Benčič.
4: Na Kio Benčič.
5: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
6: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek. Sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
7: To je poletni kapriz. Številka 1.

0: Sonček je in sonček tudi bo. 23 stopinj, ta trenutek termometri kažejo na Punti v Piranu, tam jih ima tudi morje 25,5, 24 stopinj Lucija. Sonček bo trajal ves teden, tudi termometri prihodnji teden kažejo kar 36 stopinj, tako da se bo spet segrelo na tisto vroče. Drugače pa dežja zaenkrat ni in ga ne bo, oziroma se planira, ni, no tako.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Dars je v nedeljo po noči prejel klic na pomoč za avtoceste med razdrtim in počivališčem Studenec. Na kraju so policisti ugotovili, da je 31-letni voznik ostal z avtomobilom na relaciji od Kopra proti Ljubljani na odstavnem pasu brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,47 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Izdali so mu plačilni nalog zaradi vožnje pod vplivom alkohola in ker pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja. Dars je naročil avtovleko, ki je vozilo odstranila z avtoceste. V Piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Na morski biološki postaji so pojasnili, da najdene mlade osebke leščurjev spremljajo skupaj z akvarijem, ker je stanje vrste v slovenskem morju še vedno kritično. Javnost znova pozivajo, naj jim sporočijo vsak najdeni živi osebek. Za preverjanje, če je žival živa, je dovolj nežen dotik vrha lupine z roko.
3: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
1: Radio Kapris.
4: Vročina, sonce, morje.
5: Poletje.

0: Ela in Choosing Texas, mi pa čestitkamo.
1: To so čestitke na Kaprisu.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
0: Vse najboljše sem tisti, ki danes praznujete 34 minut čez 9, to je 27. julij, ponedeljek in poklicala nas je Alenka, ki želi kolegice oziroma sosedi izpod grada, ki se imenuje Ada, vse najboljše in najlepše, veliko zdravja in dobre volje za 90. rojstni dan. Taka res lepa, lepa številka. Prav tako je prispela še ena čestitka in sicer danes praznuje Vlado Jerman in ker redno poslušamo, želimo vse najboljše za okroglih 30 od prijateljev z Parecaga. Praznuje pa tudi on, ki že vrsto let govori, da ne bo več nič delal, pa kljub vsemu ga vsak dan najdemo na vrtu in delavnici. Da mu ne bo dolg čas tudi na rojstni dan, Zoran Rustja, vse najboljše od zgornjega nadstropja. Vse najboljše, Zoran Rustja, tata Rustja. Mi gremo sve naprej z najboljšimi hiti, vi pa imate še nekaj časa za poslati čestitke na Cititkaf na Radio Kapris.si. Lahko greste tudi na našo spletno stran, pa izpolnite tam spletni obrazec. Ali pa nič, 3153388, kot vam je lažje. Tu je Sombor in Undressed. Potem pa prihaja tudi Alanis Morissette. Uživajte!

Ironic, Leni smo reset na Kapresu. Še dobrih, slabih 20 minut do 10. Še toliko časa imate, da pošljete svoje čestitke. Prispela je še ena in sicer danes praznuje naša Ela 13. rojstni dan. Da bi bila še naprej tako super punca, predvsem pa ji želimo veliko zdravja, uspehov in da bi bila srečna. Želimo ji vse naj, vsi njeni. Čestitka od Nevenke, tako da Ela vse najboljše 13 let, to so ena najlepših let, se mi zdi. Tako da lepo praznuj in lepo se ime. One Republic in pa Another in 54 Ultra. Talk to you na Kapresu. Lepo se imejte.

0: Капри Сол, Jutranji Show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Cooper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Vroči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
0: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10 do 22 ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Si pripravljen na adrenalin?
2: Aquacolor Sporeč. Največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
0: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
0: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
0: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
13: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vede, ki me pa najdete.
14: Pametno je po noci, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomnim. Ali moče tudi nahmeljka, pa veš.
15: Dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
16: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
0: To je Kapris.
2: To je Kapris.
0: Kapris.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: 24 stopinj ta trenutek kaže termometri v Piranu, pa 24 Portorož, pa 19 Velerski Bistrici, danes je nekje do 28 stopinj, naslednji teden bomo imeli tudi 36, bo pa cel teden sončno in jasno, brez kakšnega dežja ali padavin. Tudi morje je zelo, zelo prijetno, 25 stopinj in pol ta trenutek v Morskem parku v Žusterni.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. V streljenju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite 3 osebe, še 4 so bile ranjene, med njimi tudi otrok. Policisti so v povezavi s streljenjem, ki se je odbilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve si je za prednostni nalogi zadalo področji dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Kot je opozorila ministrica Mateja Ribič, so spremembe dolgotrajne oskrbe nujne, ker ta sistem ne deluje. Kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše. Britanska farmacevtska družba AstraZeneca je v drugem letošnjem četrtletju ustvarila 2,3 milijarde dolarjev čistega dobička. To je 2% več kot v enakem obdobju lani. Na rezultat je vplivala visoka prodaja zdravil za zdravljenje raka, zlasti v ZDA. Prihodki so zrasli za 6% na 15,4 milijarde dolarjev. Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi največ volivcev 22,9% prepričala SDS, sledi Gibanje Svoboda z 20,5%. V tokratnem mirjenju je vlada Janeza Janše izgubila nekaj podpore, saj jo podpira nekaj več kot tretjina vprašanih, in sicer 36,8%. Poglejmo še šport. Najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo uradno sklenil svojo bogato sodniško kariero. V zgodovino se bo zapisal kot prvi Sloven, ki je sodil sklepno tekmo svetovnega prvenstva. Pravico je delil tudi na finalu Lige prvakov in bil izbran za najboljšega sodnika na svetu.
1: Še na ceste imamo zastoj od Šmari proti Kopru, pa zatakne se tudi od Lucije proti Strunjanu, tako da dejte biti strpni pa previdni. Prav tako pa tudi na primorske avtocesti Koper Ljubljana počivališče Studenec, počivališče Robert Komanda, 2 km dolg zastoj in obratno stran je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, se pravi Ljubljana Koper, priključek Unec, zaprti tudi počasni pas. Srečno in počasi.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Kapris.
7: Poletje je zakon.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
4: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
3: Moja izbira je lokalno meso.
5: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
6: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja. In vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
7: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Kje lahko dobiš vse za streho?
11: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
12: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najbolj boljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
14: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
15: Medijski partner je Radio Kapris. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
16: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
15: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
17: Poletje.
18: Poletje.
17: Na Kaprisu.
18: Na Kaprisu.

0: Sončno je in sončno tudi bo. Ves teden, tako je zaenkrat napovedano, kot tudi prihodnji teden še toliko bolj vroč, čez krepko čez 30 stopinj. Termometri ta trenutek pa 24 Piran in pa 25 pri pošti v Luciji. Morjeh ima 25,5 na centralni plaži Portorožu. Gremo še na ceste, ta trenutek imamo kar nekaj gneče, se pravi od Lucije proti Strunjanu, zastoj dolg približno 2 km, pa tudi Šmarje Koper se zatakne. Prav tako imamo tudi na primorski avtocesti nekaj gneče in sicer Koper Ljubljana počivališče Studenec 2 km dolg zastoj, pa v obratni smeri 8 km in 15 minut tudi tako zamude. Tako da dejte biti previdni, pa strpni, če je pa karkoli, smo pa tu.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: To je Sixpack na Kaprisu.
1: Na Kaprisu.

0: Soflažni studio se je v tem tednu preselil v Izolo.
1: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, plažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
0: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiocapris.si.
1: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
2: Vsak! Če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Roxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxity.si.
5: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal.
6: Spijal.si. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
7: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezon No ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Vruči popusti do 60%. Samo na Caprisan.si.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
11: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek. Sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
0: Siesta na plaži.
12: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
13: Pusti mozek, da počiva.
14: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ne morem reči, da je hladnikavo, je bilo pa malo zjutraj tako, drugače pa termometri ta trenutek 24 stopinj v Piranu, pa 25 v Luciji, ta trenutek tudi 22 v Ilirski Bistrici. Če niste še bili na plaži danes, jih ima morje 25,5 v Fiesi, bo pa ves teden lepo in sončno, kot tudi naslednji celo termometri, nekje do 36 stopinj.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Iranska revolucionarna garda je ustavila 6 plovil, ki so skušala prečkati Hormuško ožino po poteh, ki jih Teheran ni odobril. Medtem Washington in Teheran tudi danes nista poročala o novih napadih na Bližnjem vzhodu. Ukrajina in Rusija pa sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade z droni. V ukrajinskih napadih na mesto Rostov na Donu na jugovzhodu Rusije sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti 2 osebi. O smrtni žrtvi in več ranjenih v novih ruskih napadih poročajo tudi iz Ukrajine. Ameriški predsednik Donald Trump je izdal izvršni ukaz o namestitvi opozorilnih napisov, ki bi obiskovalce opozarjali na po njegovem mnenju netočne zgodovinske podatke v Narodnem muzeju ameriške zgodovine v Washingtonu. V skladu z uredbo bi table z napisi namestili na javnih pločnikih pred stavbo muzeja. Vremenske nevšečnosti so presenetile turiste na otoku Čijovo. Nepričakovano se je namreč tik ob plaži pojavil vodni vrtinec in začel razmetavati brisače, napihljive blazine ter vse, kar je bilo na poti. Na Hvaru je divjal meteo cunami, ponekod je morje prestopilo bregove in zalilo promenado, restauracije in kavarne. Po nesreči na Elbrusu, kjer je umrlo 5 alpinistov iz Bosne in Hercegovine, preiskovalci še vedno preiskujejo okoliščine. Eden od preživelih članov odprave, Hari Sadilovič, medtem razlaga, da vzrok nesreče ni bila slaba pripravljenost skupine, temveč napačna vremenska napoved. Istega dne se je na Elbrusu zgodila še ena nesreča, v kateri je umrl en alpinist.
1: Pem pogledati, če na ceste, kaj ta trenutek dogaja. Imamo še vedno kar nekaj zastojev, pa tu na lokalnih cestah od Šmari proti Kopru, kot tudi Lucija, Strunjan, po 2 km pa enih 10 minut zamude približno na vaš cilj. Prav tako tudi od Kopra proti Ljubljani počivališče Studenec, tam je zastoj dolg približno 3 km, kar pomeni nekaj minut zamude in obratno smer 8 km, 15 minut tudi zamude. Srečno, previdno, počasi, če še karkoli smo ti na voljo.
0: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Hey guys, I'm Kaigo.
5: Hey, what's up, it's Khalid.
0: To je Kapris.
6: Morje, plaža, kopalke.
7: Polje!

0: Капри Сол, jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poljetje je top.
2: Najveć informaciji, najveć hitov i najveć zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija u zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piću službu.
6: Prijem najbolj pogledom po naše lijepo morje.
7: Ustanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je, užgemo radio.
0: Svak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan niske cene u trgovini Harvey Norman Cooper. I široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki niske cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreda nakup.
2: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
0: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
9: V omari sem našla strgano majico. Ma veš, da moja nona jih je porezala in naredila krpe za brisanje praha.
10: Super ideja, ponovno uporaba odslužene majice. Če pa ne gre drugače, jo nesi v črn zabojnik za mešane komunalne odpadke na ekološki otok. Tja odvržemo le tiste odpadke, ki jih ne moremo ločiti med druge frakcije in se prepričamo, ali smo pravilno ločili vse odpadke. Skupaj z našo Marjetico namreč skrbimo za pravilno ločevanje.
9: Ben, krp imam dovolj, torej jo odvržem v črni zabojnik.
0: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
0: Porsche Koper.
13: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Hoja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
14: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
15: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
0: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
2: Nova sončna očala.
16: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
17: Sama dobra družba, dobra glasba.
18: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Ana sporoča, da je v bližini avtobusne postaje v Portorožu pozabila Barry Smith temnomoder kovček. Če bi ga kdo našel, pa lepo prosi, če jo lahko kontaktirate na telefonsko številko 051-629-098. V centru Ankarana pa se je izgubila mucka, ki ima črn pas, je tigraste barve in jo pogrešajo sicer že en teden. Če imate kakršnokoli informacijo, lahko pokličete na telefonsko številko 051-245-434. Fotografijo muce pa si lahko pogledate v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Rada bi pa še enkrat izpostavila tudi dobro zgodbo, ki je bila objavljena v naši Facebook skupini, in sicer Janja se zahvaljuje prijazni osebi, ki je poskrbela, da se je lahko z avtom odpeljala domov in da ga ni kdo drug odpeljal. Namreč pozabila je ključe v avtu in nekdo je ključe vzel in jih odnesel v hiško Marjetice. In Janja bi rada sedaj se tako odkupila, da se javi tisti, ki je to storil, da mu lahko časti pijačo. Sicer v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali je kar nekaj objav, vseh seveda ne moremo prebrati, ampak vas zato vabimo, da odklikate na Facebook, poiščete našo skupino in si pogledate vse objave, ki so objavljene. Če ste pa morda na tisti strani tistih, ki so nekaj izgubili oziroma ki nekaj pogrešate, pa seveda lahko vašo objavo o izgubljenem predmetu, živali ali pa čem drugem tudi upišete v našo Facebook skupino Izgubljeno in najdeno na obali.
2: Sončno in jasno tudi danes, ta trenutek termometri 25 stopinj pri pošti v Luciji, pa 24 jih imaš tudi v Piranu. Zdaj tudi v Ilirski Bistrici se je segrelo na 25 stopinj, danes jih pričakujemo nekje do 28, naslednji teden pa tudi vse do 36. Morje jih ima skoraj 26 stopinj tudi pri svetilniku v Izoli. Na cestah pa bodi previden predvsem od Lucije proti Strunjanu, tam je zastoj dolg 2 km, pa Šmarje Koper 6 km, prav tako pa tudi nekaj posebnosti, okvarjeno vozilo, ki ovira promet od Koper proti Ljubljani, razcep Gabrk, priključek se Senožeče, tam je zaprt vozni pas, in pa od Kopra proti Ljubljani tudi pred vozom se Senožeče v smeri je tam zaprt prehitevalni pas. Imamo še zastoje od Koper proti Ljubljani, počivališče Studenec, Rabor Komanda 3 km, pa nekaj minut zamude in obratno smer 18 km dolg zastoj, tudi enih 20 minut zamude na vaš cilj. Tako da srečno, previdno, počasi, če še karkoli nam javi.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: letnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz bom džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kako fina, sočna in polna vitaminov je bila ta pomaranča.
7: Ja, in olupek ne boš odvrgla na tla ali v naravo, vendar v Arjav zabojnik za biološke odpadke na ekološkem otoku.
6: Ma ga lahko dam v plastično vrečko?
7: Ne, vendar ga daj v papirnato ali pa ga preprosto zavi v časopisni papir. Najbolje pa, če uporabiva biorazgradljivo vrečko. Skupaj z našo Marjetico tudi biološke odpadke pravilno ločujemo.
6: Okej, ga nesem zdaj v Rjav zabojnik.
0: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
8: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
9: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
10: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
0: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi z Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Sobota, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pridejo do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek. Sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
2: Poletje na Kapri.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Oja, sonček imamo, sonce danes, prav tako jutri in vse naprej, kot zgleda. Prihaja tudi en vročinski val, vsak dan lahko pričakujemo toplejše in toplejše temperature. Trenutno pa termometri kažejo 25 stopinj v Ankaranu, prav tako v Izoli, 23 v Postojni, morje ima pa 25 stopinj na plaži v obmorskem parku v Kopru.
2: Ura je 12.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati, znova naj bi odprli tudi enega od avtokampov. Požar sicer še ni pod nadzorom, se je pa širenje ognja po navedbah oblasti upočasnilo. Ameriška administracija je letos z nadzorom nad prodajo venezuelske nafte zbrala več kot 13 milijard dolarjev prihodkov. Kam je denar izginil, ostaja nejasno. Medtem, ko Bela hiša govori o skrbniškem upravljanju in pomoči Venezueli, je predsednik Donald Trump javno izjavil, da Združene države z venezuelsko nafto služijo veliko denarja. Zaradi nasprotujočih si izjav zdaj pojasnila zahtevajo tako republikanci kot demokrati. Na policiji opozarjajo na pojav uličnih goljufov, ki je na parkiriščih trgovskih centrov ali neposredno na domovih občanov ponujajo v prodajo komplete posod, kuhinskih nožev, pribora in motornega orodja. Svetujejo, da teh izdelkov ne kupujete. Po ugotovitvah policije za tovrstnimi prevarami pogosto stojijo organizirane skupine tujih državljanov. Pod pretvezo ugodne prodaje posode, nožev, oblačil, odej ali drugih izdelkov želijo od oškodovancev pridobiti denar, v nekaterih primerih pa tudi dostop do njihovih domov. Izdelke, katerih vrednost umetno napihnejo tudi na več kot 1500 evrov, na to ponudijo po domnevno izjemno ugodni ceni, na primer za 200 ali 300 evrov. V resnici gre največkrat za nekakovostne ponaredke ali izdelke slabe kakovosti, ki ne dosegajo obljubljenih standardov. Policija občanom svetuje, naj nikoli ne kupujejo blaga od neznancev na ulici ali od oseb, ki nenapovedano potrkajo na vrata njihovega doma. Neznanih oseb naj ne spuščajo v hišo ali stanovanje, če pa do stika pride, naj jih imajo ves čas pod nadzor. Prav tako je pomembno, da so vhodna vrata vedno zaklenjena, tudi kadar so stanovalci doma ali hišo zapustijo le za kratek čas. Če opazite sumljive prodajalce, si poskusite zapomniti njihov videz, opis vozila, njegovo znamko, barvo in registrsko številko. V vsakem sumljivem ravnanju, vsiljivem beračenju ali nedovoljeni ulični prodaji nemudoma obvestite policijo na številko 113 ter posredujte čim več informacij o osebah in vozilu.
1: Na cestah trenutno okvara tovornega vozila in zato zaprt počasni pas. Med Gabrkom in Senožečami proti prestolnici zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, prav tako proti Ljubljani. Med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru pa nekaj gneče tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Tako da strpno in previdno, če opazite še kaj, pa nam dajte to sporočiti.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: Eko nas 4 minutke čez 12, z vami Sara. Čez nekaj trenutkov Raven Line, Angelina Mango, tako je zdaj pa One Republic, Need Your Love.
7: I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
8: Morje so in ribice.
9: Poletje je zakon.

0: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
1: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
0: Ferratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
0: Veljajo pogoji uporabe. Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
1: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
0: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Sima Keramika na Škofijah.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Portoroške noči.
0: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Parni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
6: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
0: Oba koncerta sta brezplačna.
7: Poletje ima svoj zvok.
8: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
9: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
11: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedem, ki me pa najdete.
12: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni. Ali moče tudi nahmeljka, pa veš.
13: Res dobro porabi. Ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
14: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
15: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Capris. Because he.
16: Hi, this is Madonna.
17: It's Sabrina Carpenter.
18: To je Kapris.
19: Vrčina, sonce, morje.
9: Sonce.
19: Poletje za

0: stadionu u Izoli je trenutno 25 stopinj, prav toliko pa jih ima tudi morje pri svetilniku u Piranu. Ostaje sončno in jasno, trenutno zunaj, tudi prihodnji dnevi bodo sončni in vse bolj vroče bo prihajen tak vročinski val, zato klimo na polno in kakšen obisk plaže pride tudi v poštev. Gremo še na ceste. Do prometne nesreče je prišlo v predoru Dekani proti Kopru in je zato zaprt vozni pas, previdno. Okvara vozila še vedno med Gabrkom in Senožečami proti prestolnici, prav tako pred Nanosom proti Kopru. Ostajajo pa tudi zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti prestolnici pa med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru. In gneča ostaja še vedno tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola, tako da previdno strpno. Če opazite še kaj, mi sporočite, da lahko obvestim tudi ostale. Srečno pot.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Ob delu s Kaprisom.
0: 12.5 na ta sončni ponedeljek prihaja še nekaj hitov. Jack Johnson, Robin Schulz, to mokr, tako je zdaj pa Leona Lewis, Bleeding Love.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Powder. Six pack.

0: Topnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz bom džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
6: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
8: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 € in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
9: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10 000 €. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli. Beli mi, Admiral, daje več.
1: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust, ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
10: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
1: Medijski partner je Radio Kapris.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek. Sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
15: Kuba Night je tu! V soboto, 1. avgusta od 19.30 dalje, vabljeni v ribičevo kantino na plaži Adria Ankaran na večer v pravem kubanskem ritmu, glasba v živo, veliko plesa in latino energija. Z vami bodo Fito Grass Band, Soy Cubano in DJ Jose da Cuba. Vstop je prost, rezort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozornosti. Zabnih doživeti.
16: Mokre kopalke.
17: Mama je čapalo sonce.
16: Limon in gelat.
17: Ali s pistacijo.
16: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non stop.
17: In poletje je zakon. In to je to.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vroče, vroče, vroče in vroče tudi bo še toliko bolj naslednji teden, ko pričakujemo termometre krepko čez 30 stopinj, pa je, da bo naslednji teden najtoplejši teden v poletju, nekaj takega. V glavnem, kar se tiče trenutnih temperatur, 25 stopinj kažejo termometri pri svetilniku v Izoli, tam jih ima tudi morje, 25,5, ta teden bo sončno in krasno kot tudi naslednji teden, ampak vroče.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Policija je po obsežni iskalni operaciji danes ustrelila in ubila osumljenca za sobotni napad ob robu parade ponosa, v katerem je bila ubita ženska, številni pa ranjeni. Kot je navedla, jih je moški napadel z nožem, na kar so se odzvali s streljanjem. Berlin pretresa vse več podrobnosti o napadalcu. Osumljeni 21-letni Abdul je bil varnostnim organom dobro znan že več let. Zaradi povezav z islamsko državo je bil obsojen, sodeloval je v programu deradikalizacije in bil pod policijskim nadzorom. Kljub temu je ostal na prostosti. Prav to zdaj sproža burno politično razpravo v Nemčiji, v šoku pa je tudi njegova družina. Na priljubljenem festivalu hrane Bite of Seattle v ameriškem Seattlu je odjeknilo več strelov. Po navedbah gasilske službe sta umrli dve osebi, najmanj 5 ljudi pa je bilo ranjenih, med njimi tudi 2-letni deček. Policija okoliščine streljanja še preiskuje, osumljenca pa za zdaj ni prijela. Policija je območje zavarovala in sprožila obsežno preiskavo. Za zdaj niso razkrili, koliko strelcev je sodelovalo v napadu, zaenkrat so pridržali 2 osebi. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12 in 18 uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih.
1: Še na ceste. Ta trenutek nekaj zastojev na lokalnih cestah, kot od Lucije proti Strunjanu, pa Šmarje Koper tudi nekaj gneče. Zatakne se že pred predorom Markove, če se peljete proti Izoli, tam od priključka centra Slavček, pa potem Koper Ljubljana, priključek Divača, razcep Gabrk, tam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, prav tako pri razcepu Gabrk, priključek Senožeče, je okvarjeno tovorno vozilo, kjer je tudi zaprt počasni pas. Imamo tudi od Ljubljane proti Kopru pred razcepom Nano, sokvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, pa gneča je od Kopra proti Ljubljani, preučevališče Studenec, 3 km, 3 minutke tudi zamude, obratno smer pa 10 km dolg zastoj in 15 minut zamude. Srečno, previdno in počasi.
0: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.

0: flažni studio se je v tem tednu preselil v Izolo.
1: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, flažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
0: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiocapris.si.
1: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis?
5: Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
6: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
5: Informacije teniskoper.com.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
7: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.

0: Eli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
1: Porsche Koper. Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
2: Atlantida-rogaska.si.
3: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
4: Zdravko Čolić. Največja glasbena legenda Balkana prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
5: Poletje.
6: Poletje na Kaprisu.

0: sončno tudi danes in pa vroče, sicer ne tako kot bo ta konec tedna in pa tudi naslednji teden, ko naj bi se termometri pospeli spet krepko čez 30, nekaj do 36 stopinj, ponekod tudi skoraj že 40. Ta trenutek jih imamo 24 v Piranu, toliko tudi v Luciji in pa 26 Ilirska Bistrica. Sonček bo ostrajal ves teden kot tudi prihodnji. Gremo še na ceste, ta trenutek imamo še vedno nekaj gneče, predvsem na lokalnih cestah in sicer od Šmari proti Kopru, kot tudi od Izole proti Strunjanu, pa še okvarjeno vozilo, ki ovira promet od Kopra proti Ljubljani, priključek Divača in pa tudi obratno smer je tam okvarjeno tovorno vozilo, kjer je tudi zaprt počasni pas. Zastoj sta tudi od Kopra proti Ljubljani, počivališče Studenec, počivališče Rabar Komanda 3 km in obratno smer 8 km, 20 minut tudi zamude. Srečno, pravilno, počasi.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hano. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Šagra Guoštovca Dekani, ta petek predskupina Gas Kras in nato Tequila Band. Vabljeni v Dekane.
1: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Vaša poletna nočna mora, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
2: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijo.
9: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
10: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
11: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski ki prebivalci naj ostanejo v morju.
12: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
11: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Poletje.
7: Poletje.
0: Na Kaprisu.
7: Na Kaprisu.

0: hotel.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Čudovito vreme imamo danes, prav poletno, čeprav ponekod po Sloveniji dežuje, imamo na našem koncu tak prijeten vetrič in tudi prijetne temperature, vsaj za tisto, kar se lahko poletja tiče. V tem trenutku jih imamo 28 stopinj v Ilirski Bistrici, 29 v Kopru, 27 v Postojni in 26 na Tartinjevem trgu v Piranu. Morje vsaj zaenkrat pravijo, da jih ima prijetnih, koliko bi rekli? Evo, točno toliko, tako da, če se boste odpravili na plažo, danes lahko uživate v prijetnih temperaturah, tako v ozračju, kot v morju.
3: Ura je dve.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Če vlada v petek ne bi posegla v dejatve, bi voznike v torek najverjetneje pričakala nova občutna podražitev goriv, tako pa naj bi šle cene goriv navzdol. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje. Primer uporabe domnevne prepovedane substance učenca med šolskim izletom je znova odprl vprašanje, kako razširjena je uporaba drog med mladostniki. Raziskava iz leta 2024 je pokazala, da je skoraj vsak peti slovenski 15 in 16 letnik že poskusil konopljo, med mladimi pa se pojavljajo tudi druge prepovedane substance, od ekstazija do kokaina. Čeprav policija ne beleži porasta, Slovenija glede razširjenosti drog med mladimi ostaja nad evropskim povprečjem. Med mladoletniki je bilo največ kršitev zaradi posedovanja prepovedanih drog za enkratno lastno uporabo leta 2023, ko so policisti obravnavali 428 primerov, leto prej jih je bilo 349, leta 2021 pa 292. Število se je nato zmanjšalo na 377 primerov leta 2024 in na 270 leta 2025. Letos pa je policija do 8. julija obravnavala 106 takšnih kršitev. Poglejmo še šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je petič slavil na dirki po Franciji. V prvem odzivu za organizatorje je 27-letnik dejal, da bi svoje uspehe na francoski pentli le stežka strnil v knjigi. Vsaka zmaga je posebna. Odpeljal je že 7 turov in se 7-krat uvrstil na oder za zmagovalce. Od tega 5-krat zmagal. Števec zmag je v karieri pomaknil na 127, zgolj letos je pri številki 19. Samo na francoski pentli pa je zbral 26 etapnih zmag.
6: Trenutno imamo zastoje na primorske avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Prav tako gneča na cesti Škofije Koper med razcepom Sermin in priključkom Koper center proti Izoli in tudi na cesti Izola Jagodje, tako da strpno previdno, če še kaj opazite, pa nam dajte to sporočiti.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell kafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
8: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
2: In mi svetimo. Dobar dan, lepo pozdravljeni, dobrodošli na plažo pri svetilniku v Izoli. Čau, Sara.
9: Čau.
2: Kako je?
9: Ma dobro.
2: Male, imamo, danes imamo klimo.
9: Imamo res.
2: Ja, to kar piha za tavo.
9: Ventilatorček.
2: Bomo rekli temu klima, pa bo vse super. Glede na temperature zunaj, bomo to klimo najverjetneje ta teden še kar dosti uporabljali. Prihajajo prijetne temperature, prišli pa smo tudi mi, torej, kot že rečeno, v Izolo in upam, da se tega Izolani veselite. Mi smo torej na plaži pri svetilniku. In pravzaprav pripravljamo res zelo, zelo poseben teden. Kaj vse pa bomo povedali in kaj vse bomo počeli. Vam izdamo že takoj po treh hitih. Sophie Tucker, Weezer, tako zdaj pa J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Don't know.

0: Jack Rain, Sophie Tucker, 14.13. Dober dan, sem skupaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli v Izolo. Mi smo tukaj pri svetilniku na plaži, kot vsako leto, že tradicionalno, in izredno smo veseli, da čim damo mi kalčet ven, ga takoj nekdo zasede. Tako, se že igra.
1: Ja, se že sliši.
0: Je že turnirček, očitno v nečemu.
1: Tak, tak, tak.
0: Kdor zgubi časni sladoled, pridejo, kaj takega. Skratka, danes je ponedeljek, res da, in ponovaj smo štateli ob sredah, ampak ne. Mi v Izolo pridemo v ponedeljek in v soboto, potem tudi počasi že pospravimo, tako da kaj bomo počeli danes, draga Sara?
1: Danes imamo dve gosti, podžupanja občine Izola, Nataša Ferfolja, pa Lea iz CKŠP Izola.
0: Ok.
1: Kar je?
0: Kaj je?
1: Center.
0: Center za kulturo, šport in prireditve Izola. Tako da, in imamo še ne prijatelje danes z nami.
1: Ja, Argeta.
0: Ja.
1: Ki delijo ribe paštete. Mi dva mama pa še ene pa zanimivih tem.
0: Ja, res je. Še eno prav posebno zgodbo tudi imamo zadeliti z vami, ampak to bolj popovdne. Kar vse še skriva naše popovdne, pa boste izvedli seveda, če boste ostali v naši družbi. Naši družbi tudi Ray in pa Red Hot Chili Peppers, ko je ura 14. Pa 14.

0: Danas uživo iz plažnega studija na Svetilniku u Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway. Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
1: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se!
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.com.

0: samo. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
1: Si pripravljen na adrenalin?
2: Aquacolor Sporeč. Največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
1: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
7: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
8: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
7: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
9: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
11: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
12: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
13: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
14: Sonce.
15: Kaj češ lepše?
14: Limonada z ledom.
16: Sonce in piva.
17: Paše.
14: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
18: Ja!

0: super vreme danes, tudi tukaj pri svetilniku v Izoli, kjer so prijetne temperature, okoli 29, imamo v zraku okoli 26,5 pa v morju. Za tiste, ki računate na prihodnje dni za obisk plaže, pa vam povem, da je ta teden več kot ugoden, celo skoraj da nujen od četrtka naprej, ko se bo nad nami spet zgrmelo en kup sončnih žarkov nakopičenih in tako poimenovani vročinski val, lahko pričakujemo torej od četrtka naprej. Ma tudi jutri bo lepo vreme, tako da izkoristite tudi jutrišnji dan.
1: Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Lom proti prestolnici. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, gneča pa ostaja tudi na cesti Izola Jagodje. Tako da strpno, previdno, če še kaj opazite, pa nam dajte to sporočiti.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
4: Radio Capris.
2: Tudi danes uživo iz plažnega studija na svetilniku v Izoli.
0: Na uri piše 14.32, danes je 27. julij. Spomnim se leta nazaj, 27. julij je bil najbolj vroč dan v poletju in jaz sem tukaj na tej plaži nastopil s svojim bendom. In je bilo vroče za znareti in ne bom nikoli pozabil tega, zato ker danes je 27. julij in je tudi rojstni dan mojega očeta, ki mi je, da smo bili potem tukaj skupaj za njegov rojstni dan. No in če smo že v Izoli spet na take dni, danes temperaturno sicer bolj klementno, ampak vsekakor gre povedati, da smo v eni najbolj pridnih občin, kar se tiče poletnih mesecev nasploh, ampak čez celo leto se izredno ve... Tle imamo fulenih ljudi spred, imamo prav občinstvo imamo danes, fulenih takih projektov se lotevajo in sami lepi ljudje res v Izoli, zato pa pozdravljam podžupanjo občine Izola, gospod Frfolja, lepo pozdravljeni.
5: Najlepša hvala in dobrodošli tudi vi v naši Izoli. Vsako leto vas je res lepo videti, da tukaj popestrite dogajanje na našem svetilniku.
0: Ma mi se počutimo tle že kot doma.
5: No,
0: hočeš, nočeš, en teden rezerviramo, če ne drugo za Izolo, zato da lahko pridemo tukaj v živo oddajati. Ampak preden gremo na seveda vprašanja, bi vas vprašal, kako kaj to poletje tudi za vas osebno? Ste si vzeli kaj časa?
5: Zame, ker delam v turizmu, v poleti bolj malo časa. Tako da ja, smo pa v Izoli, vidimo, da so plaže kar polne, turistov je, nekje isto kot predhodna leta, tako da se da živeti.
0: Absolutno. Dobro, damo dva hita časa in potem se pogovarjamo prej z podžupanjo občine Izola, gospod Frfolja. Tukaj je bila celo ena glasbena želja, pa smo rekli, bomo dali Mobija in Natural Blues.

0: LL Anglija sicer za Alabama, ampak poje pa v Teksasu, pa v Tennesseeu v njenih skladbah. Tako da.
1: Ja, ima pa še malo countryja.
0: Pa, country pa še vedno, prosim, to naj se nekje zapiše na steno, naj začnejo ljudje delati grafite, country pa še vedno. 14.42 je 27. julij, danes je ponedeljek in smo pri svetilniku v Izoli, kjer smo že pozdravili podžupanja občine Izola, gospod Natašo Ferfolja. Hvala še enkrat za dobrodošljico, seveda, ne, smo tukaj torej pri svetilniku na eni izmed številnih plaž v izolski občini. Me pa zanima, torej, kot ste povedali prej, da obisk je približno isti, a se pričakuje mogoče, da v prihodnosti pride kakšen, zaradi ribiškega verjetno praznika, pride še kakšen več turist. Tako, mogoče tudi odkot prihajajo letos turisti, če ste kaj izvedli?
2: Letos zopet beležimo povečan obisk višegrajskih trgov, to pomeni Čehi, Slovaki, Poljaki, Mačari. Vsako leto jih je več. To pomeni, da gremo naprej, izbiramo nove cilje, mislim, nove turiste, ki prihajajo k nam, tako da je zanimivo.
0: Očitno se beseda dobro širi tam na njihovem koncu, če jih je vedno več z tistega.
2: Vedno več jih je, vedno več. Vsako zanimivo. Leto več.
0: Zanimivo.
1: Ja, no dejmo še za ribiški praznik, ki si ga omenil. Ja. Ki nam ga bo CKŠP podrobno opisal kasneje, ampak običaj torej ostaja, vendar Izola dela tudi na novostih. Kaj lahko poleg lepih dogodkov še pričakujemo v Izoli?
2: Jeseni se spet vrača pomol okusov, skozi celo poletje pa lahko, mislim, so koncerti v parku Pietrokopo, Arigoniju, Hangarju in pri Špini. Dobesedno ne vem, če lahko v tem času najdemo en večer, da se v Izoli ne bi kje nekaj dogajalo.
0: Tukaj tudi ena velika pohvala ekipi CKŠP-ja. Jaz jih vedno rad izpostavim, ker so res fantastični in se trudijo vse leto za to, da stvar v Izoli nikoli ne počiva, da se vedno nekaj dogaja. Tle gre velika zahvala, pa verjetno tudi sodelovanje z občino.
2: Točno tako, s CKŠP-jem izredno lepo sodelujemo. Zadovoljni smo z njihovimi dogodki, tako da gremo samo naprej.
0: Tako, to se lepo sliši. Zdaj pa logično vprašanje je, kot lahko rečemo že pred vrati, leto 2026 pričakuje se lokalne volitve, veliko je sugestij o tem, kdo bo kandidiral. Kaj je preverjenega in koga naj Izolani volijo, pa ne rabi recimo poimensko kandidatu poimeniti? Kaj bi morali Izolani izbirati letos na volitvah?
2: To pa je kar težko vprašanje. Namreč ne vemo še niti, kdo bojo vse kandidati. Tako da jaz predlagam samo, da naj si preberijo programe, predvsem naj pogledajo, kaj je za Izolo izvedljivo in kaj ni, in izvolijo župana, ki bo lahko uresničil svoje obljube. Namreč moramo vedeti, da Izola je majhna občina z zelo majhnim proračunom in na leto razpolaga z nizkimi sredstvi za investicije. Tako da dobesedno treba pametno obračati denar, da lahko kakorkoli se investira v naši občini. Tako da jaz bi tle rekla, položila na dušo našim Izolanom, da naj si res dobro pogledajo program in naj izberejo na podlagi programa, ne pa, pa na podlagi govoric in všečnosti.
0: Mogoče zdaj še tukaj dodajam, že ker smo ravno v taki temi. Vsak dan ste v Izoli, vsak dan verjetno pohajkujete, tudi prosti čas verjetno veliko krat porabite v Izoli. Gospa Ferfolja, kaj je mogoče ena taka stvar, ki bi, če bi lahko imeli magično palico, vi naredili v Izoli?
2: Izola potrebuje kar dosti investicij. Kulturni dom, center za mlade, ne na zadnje, veste, v Izoli se ni vlagalo ogromno let. Zelo slabem stanju je šola, ki nujno potrebuje investicije. Mislim, da so ocenjene tam okoli 8 milijonov. Potrebujemo novo kanalizacijo zaradi poplavljanja, 11 milijonov. Tako da teh stvari, ki jih bi mogli rešiti, enostavno ne zmanjka.
0: Upajmo, da bo kdo, ki bo uspel vse to tudi izpolniti in to na čim bolj zdrav način in ne preveč obremenjujoč za občane in občanke. Ne?
2: Točno tako, kar nekaj izzivov je velikih pred nami in ne more jih nihče uresničiti v enem mandatu.
0: Gospod Ferfolja, najlepša hvala. Mi se že počutimo doma tukaj v Izoli in hvala, ker ste nam to tudi pripravili.
2: Hvala tudi vam.
0: Hvala, da ste odgovorili na naše vprašanje in želimo vam seveda ne samo današnji dan lep, ampak vse poletje naj bo čim lepše.
2: Jaz pa želim vam čim več lepih trenutkov na našem svetilniku.
0: Hvala lepa. Nadaljujemo s hiti Bruno Mars, I Just Might. S Bruno Mars.
3: Kapris.
4: Vročina, sonce, plaža.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: To je Kapriz.
2: Kapriz.
1: Številka.
2: Številka ena na obali.
3: Ne

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: V Izoli je vedno lepo, je pa tudi lepo toplo danes, glede na to, da imamo 29 stopinj trenutno v Postojni, 28 v Luciji, jih imamo 28 tudi v Izoli, sicer malce pihlja, ampak vsekakor je kar precej toplo, moramo priznati. Morje ima nedalec stran od nas trenutno 26 stopinj, tako da če prijete na plažo pri Svetilniku, boste lahko se nekoliko osvežili za one 2 grada in to je to. Kar se pa tiče prihodnih dni, ja, tako, no, zelo vroče kaže, kot kaže, bo tudi zelo, zelo vroče od četrtka naprej, ko se pričakuje še en vročinski val.
2: Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v nedeljo ob zaključku dvodnevnega obiska v Siriji mednarodno skupnost pozval k odpravi vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli v času vladavine nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada. Prav tako je pozval k krepitvi podpore sirskim oblastem, tudi pri varnem in prostovoljnem vračanju beguncev v Sirijo. Hrvaška je vstopila v vrhunec turistične sezone, tam počitnikujejo tudi številni Slovenci. Po podatkih sistema e-Visitor je v državi trenutno več kot 1 milijon turistov, največ na jadranski obali. Med najbolj obiskanimi območji ostajajo Istra, Splitsko-dalmatinska županija in Kvarner. Kljub polnim plažam pa številni gostinci poročajo o občutnem padcu prometa. Največ gostov trenutno prihaja iz Nemčije, sledijo domači gostje pa Slovenci, Poljaki, Avstrijci, Čehi in Madžari. Od januarja do konca maja je država zabeležila 4,5 milijona prihodov turistov in več kot 14 milijonov prenočitev, kar je 5% več prihodov in 7% več prenočitev kot v enakem obdobju lani. Kljub spodbudnim turističnim številkam pa del gospodarstva opozarja, da dobra zasedenost ne pomeni nujno tudi više porabe. Po besedah predsednika Združenja Glas podjetnikov Bruna Samarčiča je v krajih zunaj Splita in Dubrovnika promet nižji za 20-30%, v Splitu in Dubrovniku pa za približno 10%. To nakazuje spremembo potrošniških navad turistov, čeprav je obisk Hrvaške še vedno zelo velik, gostje očitno vse pogosteje izbirajo cenovno ugodnejše možnosti prehranjevanja, kar najbolj občutijo restauracije, bari in drugi gostinski obrati. Na ljubljansko borzo sta se uvrstili prva Ilirika ETF sklada. Kaj prinašata slovenskim vlagateljem pa Igor Štemberger, predsednik uprave družbe Ilirika DD.
4: Z nakupom ene delnice slovenskega Ilirika ETF sklada pravzaprav postaneš solastnik vseh delnic, ki kotirajo v prvi kotaciji ljubljanske borze. Medtem ko globalni Ilirika ETF sklad omogoča razpršenost naložb v več kot 1000 največjih svetovnih podjetij razvitih trgov, kot so Apple, Microsoft, Meta, Siemens in podobna svetovno znana podjetja. Na izjemno preprost način tako vlagatelji pridobijo široko razpršene varne naložbe na slovenskem kot tudi na globalnih delniških trgih.
5: Okvara vozila še vedno na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti prestolnici. Zastoj pa imamo še vedno pred Postojno v smeri proti Kopru, tako da strpno previdno, če opazite še kaj, pa nam dajte to sporočiti.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
1: 3:04 čez Svetilnik Izola je že v igri za naše skupno druženje ves ta teden, vsak dan med 2. in 18. uro ter soboto med 8. in 14. uro. 27. julija danes. Sara, danes imava neprestano koga v našem studiju.
8: Tako je.
1: In tukaj je že Lea iz Centra za kulturo, šport in prireditve Izola. Čau, kako si?
8: Čau. Kako je? Odlično, vroče.
1: Ja,
8: to pa je.
1: Imamo ventilatorček, ki je tako bolj bolj kot misel na to, da ti postane bolj hladno, kot da bi res karkoli pomagal, ampak lej, to pomeni, da v Izoli je vroče, to pomeni, da poletje poteka. In kako poteka, kaj poletje pri vas?
8: No, pri nas je pestro že skoraj od konca junija, pripravljamo marsikatere dogodke, imamo in poletje v Izoli, torej v parku Pietro Coppo, vsak najde lahko petki, sobotah in nedeljah nekaj za svoj okus. Ob nedeljah imamo tudi predstave za najmlajše. Če pa za vikend ne morete, ste preveč zasedeni, pa vabljeni v ponedeljkih in torkih na Kino pod zvezdami, v letni kino Arigoni ali pa v srede na večere Arigoni Nights. Lahko izpostavim tudi, da bomo filmsko poletje zaključili s prav posebno projekcijo, in to je 29. avgusta s filmom Harry Potter in kamen modrosti, ki letos obeležuje 25 let od izida. Tako je.
1: Mama mia.
8: Tako da vsi, ki se želite malo našemiti, imate potem prosto stop.
1: Od best. Ja, lahko bomo v temu res premislili, predvsem pa bomo po dveh hitih še kakšno vprašanje postavili, predvsem tudi o ribiškem prazniku. Body, Topic in Nico Santos.

0: Yellow Taxi, Kani Kraus in Vanessa Carlton ob 15, skoraj 15, čez 15. Mi še vedno v družbi le iz CKŠP-ja Izola in kot smo že omenili za Park Pietrokopu in za številne stvari, vsi že komaj čakamo, da izvemo še kakšno besedo več o težko pričakovanem ribiškem prazniku, ki je že taka, bomo rekel tradicionalna zgodba v Izoli.
1: Tako je, ja. Že kar nekaj let, po podatkih več kot 60 let, poteka ribiški praznik. Mm. Ta pa nas letos čaka 21. in 22. avgusta. Okay. Imeli bomo torej dva dni zabave, glasbe, številnih ribjih dobrot, istrskih okusov in se seveda športa, kulture in zabave po dobesedno celem mestu. Vem pa, da vse najbolj zanima glasbeni program.
0: Absolutno.
1: Tako da naj naštejem samo nekaj nastopajočih. Z nami bojo Modrijani, Redheadi, Klapa Semikanta in seveda tradicionalni primorski fantje. Oh. In še in še, ki jih dobite tudi na naši spletni strani.
0: Kako bojo razporejeni Modrijani in Redheadi, recimo? Če hočeš šitno boj, meni Redhead je top, ne? Pa me zanima, kje bo on, recimo, rolo?
1: Torej, Redheadi bo na Velikem trgu, medtem ko Modrijani pa na Lonki.
0: Super, the best. Tako da veš, da skačeš med enim in drugim, veš? Greš malo pojest kuni, poslušaj še šuno pohitro na lonko. To bo pa težka organizacija zdaj za nas, za vse tiste, ki gremo vsako leto na ribiški. Imaš še neki, ne menda?
1: Tako je, ja. Zdaj, ribiški je komaj konec avgusta, ampak mi do takrat organiziramo še kar nekaj dogodkov. Tako da naj izpostavim dva. Že naslednji vikend, v petek, 7. avgusta, pa prihaja prav posebni operni večer. Imamo Eliksir ljubezni v izvedbi Pelivanian Opera Academy. Naslednji dan, 8. avgusta, pa v bistvu kratko preskočimo in gremo na Alterfest. To je v bistvu večer alternativne glasbe. In z nami bojo prav posebni gostje in sicer nastopili bodo Kubrigen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Tail in naš domači Noyer.
0: Fajn. Ej, mislim, ravno prej pri podžupanji gospe Farfolja smo omenili, kako ste iz Centra za kulturo, šport in prireditve Izola ful pridni, ker res pri vas v Izoli dogaja pa čisto vsak dan, kamorkoli se obrneš je nek dogodek, ki ga hočeš nočeš, kar še pa po svoje tudi organizira. In tle vam gre res ena velika pohvala. V Izoli se ne spi, ne?
1: Tako je, ne. Pri nas pa najdemo od ponedeljka do nedelje, vsak dan za nekoga se nekaj dobija. Tako da smo veseli za te pohvale, ja.
0: Ne vem, koliko lahko že razkriješ tudi vnaprej, ampak drugače vem, da tudi za kulturni dom imate veliko prireditev. Že imate že vse začrtano do decembra, kako bo kaj potekalo?
1: Tako je, ja. Mi imamo že v prodaji tudi abonmaja za novo sezono kulturnega doma. Trenutno sta v prodaji glasbeni abonma ter tudi otroški abonma. Za več podrobnosti pa, kot pravim, center-izola.si in boste dobili čisto vse informacije.
0: Nič, Lea, hvala lepa, da si prišla.
1: Hvala vam za vabilo.
0: In da si vse to razkrila.
1: Vsi vabljeni tudi na vse dogodke, ne?
0: Absolutno. Več informacij torej na njihovi spletni strani, ampak drugače itak najdeš, to se posod tudi kakšen Facebook event bo verjetno, ki je objavljen, da bo vse mlažje in vse na kupu. Ok, Lej, še enkrat hvala, mi pa gremo naprej z Olivio Rodrigo.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead. Drop Dead.
3: Caprice.
4: Poletje zakon.

0: Danas uživo iz plažnega studija na Svetilniku u Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: 3, 2, 1.
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajensko kupoletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: V Dekane se to soboto vračajo maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples skupinami Nočni skok ter Rock Partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v maškarah.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Stabilno delovno okolje, družini, prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
9: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
8: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
10: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
11: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
12: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
5: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
13: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
14: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
15: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
16: S Feratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Feratum.
15: Feratum by Multitude Bank PLC.
16: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
15: Veljajo pogoji uporabe.
17: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Uljeni Sima Keramika na Škofijah.
16: BMW serije 1. Že od 27.900 evrov z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Autovali su Kopru.
0: Poletje.

0: Nia in Some Say, ko je minuta čez pol četrto, je 27. julij, kakšno vreme nas čaka danes? Vroče bo in če vam je vroče danes, pripravite se šele na tisto, kar prihaja. Vročinski val namreč od srede naprej in temperature bodo narasle krepko čez in prek 30, tako da lahko že za petek pričakujete okoli 35 za vikend, prav toliko s naslednjim tednom pa, kot kaže, celo še više. Ampak ne bomo v takih misli imeli, danes uživamo še pri 30-tici, trenutno tudi v Izoli na Lonki, morje nedalec stran ima za enkrat še 26 stopin, pa kmalu pol. Tako da ja, uživajte v temu in če imate čas in voljo, danes je res fantastično na plaži.
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Trenutno okvara vozila med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri prestolnice. Imamo pa tudi predmet na vozišču, ki ovira promet pri razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Kopru. Zastoji ostajajo pred Postojno, v smeri proti Kopru pa gneča tudi na cesti Izola Strunjan, tako da previdno in strpno, če že kaj opazite, pa nam dajte to sporočiti.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
6: Radio Capris.
3: Tudi danes uživo iz plažnega studija na svetilniku v Izoli.
0: Za vse tiste, ki niste uspeli danes priti na plažo, magar je točno tukaj, pri svetilniku v Izoli, smo mi na mesto vas prišli sem, tako da, če želite, nam lahko prijete delati še dodatno družbo, kot slišite, se imamo res fajni, štartali smo že na ponedeljek, pa zelo toplo bo ta teren.
2: Ja, prihajam vročinski val, ne?
0: Prihaja en tak vročinski val, ki po kateremu se ne da kar tako surfati. Bo treba poskrbeti kakšno, ja, s kakšno klimo, s čim podobnim. Skratka, v našem popodnevu se nam pridružijo kmalo tudi iz Argete, sicer mislim, da marsikdo jih je bil že deležen tukaj na plaži, ker so itak z nami že tako rokoč že kakšno uro. Skratka, kaj vse smo že povedali, da se bo dogajalo, ampak imamo pa še kakšno tako poletno tematiko za vse tiste, ki greste na plažo, pa bi radi počem kramljali, ne Sara? Če imamo mi?
2: Eno tako plažno temo.
0: Plažno?
2: Malo bolj o pravilih pa tako.
0: Dobro, okej. Okay. Po treh hitih, Taylor Swift, Trigueira in pa Miles Smith.

0: Fate of Ophelia in Taylor Swift na Kaprisu, ko je še 15 minut do 4. Upam, da ste tudi vi spoznali, kdaj je kakšno Ophelio.
1: Jaz nisem.
0: Ophelio mio. To je kakšen drugi. V glavnem, smo rekli, da vam bomo podali eno tako plažno tematiko za tiste, ki se odpravite na plažo. Mogoče še iščete parking, če se boste odločili za svetilnik pri Izoli. Tukaj smo tudi mi in danes vse do 18. ure. Greš, Sara, kaj si ti pripravila za nas?
1: Meni, če smo eno tako temo in sicer pravila na plažah. V nekaterih državah, predvsem evropskih, evropski obmorski kraji, so v zadnjih letih zaostrili pravila obnašanja na plažah. In so tudi visoke globe.
0: Aha, ok, kakšen primer?
1: En primer je uriniranje v morju. Aj. In globe lahko dosežejo do 750 evrov.
0: Kako pa to preverijo?
1: Ravno to sem hotla reči. Kako vejo? Sicer po mojem mislijo bolj na plaži, ne?
0: Aha, tako torej.
1: Veš, kot da bi nekdo ob morju.
0: Ob morju zna biti.
1: Ker v morju mislim, da... Mogoče v bazenih to se da preveriti, mislim, da se lahko voda obarva.
0: Tisto, mogoče. Kakšna je kazen, vemo?
1: Kako kakšna kazen?
0: Koliko je za plačati?
1: Do 750
0: evrov. 750
1: evrov. Ja, kar visoko. Oh, je tudi ena, ki se mi zdi, da mogoče celo smiselna in to je rezervacija prostora z brisačo, ko nekdo pusti brisače in potem gre v hotel, se preobleče in stušira.
0: Poznamo take.
1: Tako.
0: Ja.
1: In potem drugi nimajo možnosti, da se...
0: Mislim, včasih so to celo delavci na plaži počeli.
1: A ja?
0: Ja, ma ne povem kdo.
1: No dobro, ostaja skrivnost.
0: Ostaja skrivnost.
1: Tudi ta globa je do 750 evrov, nekje drugod, naprimer v Malagi je do 300 evrov. Še vseeno, kar visoko.
0: Ja, bi rekel, ja. Imamo še kakšno?
1: Imamo, uporaba šampona pod plažnim tušem, ta je tudi kar taka logična, pa odnašenje peska ali školjk. To pa priznam, da sem že kdaj odnesla kakšno školjko.
0: Je kakšno školjko.
1: Da jo lahko dam v vrt.
0: Zdaj si ti predstavljaj, da zbiraš vse življenje za iti na neko zelo, zelo priljubljeno destinacijo, priješ tja in... In suneš pač en kamen.
1: Ja.
0: Je narobe.
1: Ja.
0: Ampak ti ga posuneš pač. Ni pravo, ampak nekateri to počnejo. Kaj imamo še kaj takega?
1: V bistvu neke take logične, kot je na primer hrup, nekje lahko doseže celo do 4000 evrov. Verjetno mora biti res močen hrup.
0: Ok, bomo dali tudi mi bolj po tih ozvočnike, da ne bomo kaj rekel. Tukaj na plaži pri svetilniku v Izoli zaenkrat, kot kaže, vsi uživajo v naših ritmih in tudi kot kaže v naših debatah, predvsem po našem kalčetu, ker vidim, da je neprestano kdo tam, kdo ki gre Manchester United proti Chelsea. Po mojem, rdeče modri.
1: Ja.
0: Sara je rekel, da je Monova ful rada, ko z njo govorim o nogometnih tematikah, ker ona je drugače ful ljubiteljica nogometa.
1: Res je.
0: V glavnem, tukaj smo, če rabite še kakšno debato brez skrbi, vi sam povejte. Če pa jo imate vi in prijete tukaj na plažo pri svetilniku v Izoli, evo, prite nam jo povejati, medtem ko boste pa slučajno kaj plavali, boste mogoče kakšnega od BTS srečali, ko bo plev in plaval. Swim.
2: Yeah. Hey, we are BTS.
3: Yes.
2: This is Swim.
3: Kapris.

0: Капри Соу, jutrnji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poljetje je top.
2: Najveć informaciji, najveć hitov i najveć zabave.
3: Kafe na terasi.
4: I prava energija u zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe i piću službu.
6: Svim najbolje pogledam po naše lijepo morje.
7: Ustanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je užgemo radio.
0: Svak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika pop-up od prodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
9: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Lightingerjem. Sobota, 2. august, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
0: Agraria Cooper. Agraria Cooper. Najboljše iz Istre.
10: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
11: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
12: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
13: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
0: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. augusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi.

0: sezono. K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
1: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust, ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
3: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
3: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
4: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
5: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
6: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
7: Klima on. Klima off.
8: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
7: Dan za plažo.
9: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
7: In kapris. Sama uživancija.
10: Vse poli.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Torej, termometri pravijo, da smo na 30-tici v Kopru in Izoli 29, Ilirska Bistrica 28, Postojna. Morje ima 26 stopinj in pol, trenutno tudi na plaži, pri divji plaži pravzaprav na Seči, vsekakor pa bomo imeli najverjetneje v tem tednu še v redu temperature danes, jutri in v sredo. Od četrtka naprej nas čaka kar zajeten tak vročinski val in se ga gre kar dobro pripraviti, da vas slučajno neprijetno ne preseneti. Ker kot kaže, bo tudi trajal.
2: Ura je 4.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne vam želim, Manca Hribovšek. Na španskem otoku Majorka je v nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na enem od balearskih otokov in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Prenovljen objekt Ljubljano v središču Portoroža je po večmesečnih pravnih in inšpekcijskih zapletih pridobil uporabno dovoljenje. Kot je dejal lastnik in direktor podjetja Grafist Ante Guberac, je bila pot do uporabnega dovoljenja zahtevna, prepričan pa je, da bo prenovljeni objekt pomembno prispeval k podobi Portoroža in kakovosti njegove turistične ponudbe. Jugozahod Francije in deli Španije se spopadajo z enim najhujših požarnih valov v zadnjih desetletjih. Razmere bo dodatno poslabšal nov vročinski val s temperaturami do 40 stopinj Celzija. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes sklical krizni sestanek vlade, saj se obsežni gozdni požari nevarno približujejo Bordoju. Ogenj je od mesta oddaljen približno 15 km, gasilcem pa ga zaradi nepredvidljivega širjenja in vse slabših vremenskih razmer za zdaj ne uspeva zajeziti. Požari so letos v Franciji že povzročili ogromno škodo, od začetka leta je zgorelo približno 98 tisoč hektarjev površin, od tega kar 42 tisoč hektarjev na jugozahodu države, kjer divja eden največjih gozdnih požarov po drugi svetovni vojni. Oblasti so iz ogroženih območij jugozahodne Francije evakuirale več kot 220 tisoč ljudi.
4: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in tudi na cesti Izola Strunjan. Sporočili pa ste tudi, da je zastoj na koprski hitri cesti vse iz smeri Bertokov do Šmarske ceste. Tako da strpno in previdno, če opazite še kaj novega, pa nam dajte to sporočiti.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
1: 4 pa 4. 27. julij, ponedeljek je danes. Ves teden smo z vami tukaj pri svetilniku v Izoli. Vsekakor poletno je. Temu ne gre zbežati?
4: Ne.
1: Zdaj, če se odpravlja marsikdo najverjetno v tej uri na plažo, takoj po službi, veš, naditem tufo, alora ima s sabo verjetno kakšne pripomočke. Verjetno so vzeli brisačo, telefon, verjetno denarnico, kar rabiš za prijet avtom.
4: Kaj za pit,
1: mogoče. Ma kdo ve, če so pomislili na popoldansko mrendo?
4: Verjetno ne.
1: Evo, zato smo poskrbeli mi. Kako, kaj, zakaj izveš po treh hitih. J-Lo, Vasco Rossi in Sienna Spira.
7: Hey, hi, I'm Sienna Spira.
0: Je Kapris. Poletje je zakon.

0: včasih se je reklo čisto preprosto lambada. Danes je to on the floor in J-Lo s Pitbullom. V spomin na tisto legendarno lambada in kaomo, skratka, malo se je preoblekla tudi to. Drugače pa, prej sem te malce se sprehajal po naši plaži pri Svetilniku Izoli in ugotovil, da v bistvu jih je kar nekaj, ki že pridno ližejo in mažejo te argete, ki so bile danes tukaj na voljo.
1: Nisem opazila.
0: Nisi opazila?
1: Ne.
0: Ne, ko smo še ta, sem prav videl ene par ljudi, ki so go, tako njem.
1: Kakšne pa so?
0: Danes imamo tunine, ne, če se ne motim. In ribe, je pač ribe, vse, kar je na ribe, malo smo vezali.
1: Mi bi tudi lahko eno.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dobro, samo ne smemo vedeti.
1: Ok, bomo naskrivali.
0: Samo skrili in tle noter bomo pojedli kakšno argeco, ki pridejo zelo, zelo prav v popoldanskem času za vse tiste, ki greste slučajno na plažo in bi želeli kaj snesti med tem, ko čakate. Je pa tudi to res, ne, gre izpostaviti, da pri argeti imajo res, da sicer te ribje tukaj danes, imajo tudi zelo dobro kokošjo, imajo junior, imajo še en kupenih drugih, da ne govorimo o tisti, ki so tudi veganske, torej imaš prav vegi variante, ki imaš
1: čičerika,
0: črne olive in tako naprej. Tako da, to je zelo, zelo, zelo okusno, sploh, če rabiš nekaj samo tako za vzeti sabo za na plažu in da nekaj poješ.
1: Ja, pride prav.
0: Ja, in potem lepo tisto poješ, odvržeš tisto posodico smeti in je problem rešen. Alora, mi teh problemov, torej kot slišite tukaj na plaži pri Svetilniku Izoli nimamo in smo veseli, da takih problemov nimamo. Edini problem, ki kot kaže, bo ta teden, bo ta vročina, ki bo vse večja.
1: Ja, pa dobro, bomo preživeli tudi to.
0: Absolutno, zato bomo
1: mi
0: v tem tednu
1: poskrbeli.
0: Mi imamo ventilator. Bomo pa poskrbeli tudi s kakšno osvežujočo pijačo, recimo Mark je zdaj vzel še eno iz našega, bo rekel, arhiva, hladilnika. Je ostala še kakšna od prejšnjega tedna, ena lepa hladna pijača. Danes se Mark ne smeje, danes Mark nima njegovega trademark zvoka, ni pravi Mark danes, ma ga bomo zdaj, da bomo šli kupiti ten sladoled. Alora, Nicky Jam, Enrique Iglesias, tako je zdaj pa Marcela. Hej, Did I Love You, ko je ura 16 pa 17.

0: uživo iz plažnega studija na Svetilniku u Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway. Dekane se to soboto vračajo Maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples s skupinami Nočni skok ter Rock Partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v Maškarah.
2: 3, 2, 1.
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Kje dobiš vse za top nohte?
8: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
7: V Izoli?
8: Mhm. Na Zeleni ulici 27.
7: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
9: Portoroške noči.
8: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta. Parni valjak. 15. augusta. Joker Out.
10: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
8: Oba koncerta sta brezplačna.
11: Na morje, na festival, na spontani road trip.
12: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
11: Feratum by Multitude Bank PLC.
12: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
11: Veljajo pogoji uporabe.
13: Poletje ima svoj zvok.
14: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
15: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
16: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
17: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah postajamo zvesti preverjenemu.
18: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
17: Moja izbira je lokalno meso.
19: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu na vdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo. Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
20: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 tisoč evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
21: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
22: Atlantida-rogaska.si.
23: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra. Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
22: Medijski partner je Radio Kapris.
24: To je Kapris.

0: Je to, da bo Sara poplesavala na Harry Styles, to pa nisem pričakoval.
1: Zakaj?
0: Nisem vedel, da si... Jsi malo fenica, Harry?
1: Malo.
0: Golden, kot je tudi golden sonce nad nami, ki bo, kot kaže, nam delalo še dolgo, dolgo časa družbo. Ja, kot kaže, v tem tednu bo tista velika sprememba in sicer imeli bomo najprej normalne poletne temperature tam do 30, tisto, kar se še da nekako, tako kažuno, se da nekako osvežiti. Potem od četrtka naprej pa nas čaka daljše obdobje še enega vročinskega vala, tudi nad 35, celo do 38 stopinj načrtujejo vremenarji, tako da bo potrebno zelo, zelo dobro poskrbeti za ohladitev takšno in drugačno. Trenutno jih imamo 29 v Ilirski Bistrici in pa 29 tudi v Izoli na Lonki.
2: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: Prišlo je do prometne nesreče na primorske avtocesti med Kozarjami in Brezovico v smeri proti Kopru, tako da previdno. Zastoji pa ostajajo pred Postojno, prav tako v smeri proti Kopru in na cesti Izola Strunjan. Strpno, previdno, če še kaj opazite, pa nam to sporočite.
4: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Vsak dan odlične akcije v mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
7: Radio Kapris.
4: Tudi danes uživo iz plažnega studija na svetilniku v Izoli.
0: Drži, ura je 4.33, 27. julij, danes je ponedeljek in za vse, ki ste na plaži in razmišljate o kakšnih takih zanimivih stvareh, ne skrbite, Sara obstaja za to in ona ima takšne in drugačne štorje. Jaz
1: imam vedno neke take posebne teme.
0: Še dobro, da si, ker potem imamo o čem kramljati. In kramljali bomo o čudnih kombinacijah že čez nekaj trenutka. Ma kako misliš čudne kombinacije, tipo barvne?
1: Nekaj, mislim, izdam že zdaj.
0: Ajde, nekaj malega. Kaj je zate čudna kombinacija?
1: Kečap na špagetih.
0: Aha, ja, ker v bistvu, če ti rečeš Italijana, da si dal kečap, ja, ono, to je tudi zapor nakazan.
1: Ja.
0: Tako da, načeloma, ja, štekam. Čeprav mislim, da otroci imajo pa kar radi, ne?
1: Ne vem.
0: Ne veš? Ti nisi imel kečapa. Sam preverjam. V glavnem, ok, razmislite, kaj so za vaš čudne kombinacije. Tipo, kaj ima kaj marmelada po filmu?
1: No ne, to bi šlo.
0: To bi šlo? Ja, špela v filmu, kaj ima kaj marmelada ni bila. Ne. Mislim, je bila navdušena. Džuro pa se je malo smejal, ne? Tako da bomo videli zdaj. Dajte nam napisati tudi vi čudne kombinacije na nič 3153288, po trehitih razkrijemo še kakšno.
8: Hey, my name is Bibi Rexha. Faithless.

0: Shine brala, kadaj ima. In Rihanna, ko je še 18 minut do 5, lejte, samo do 18 smo tukaj, tako da bi bilo škoda nas zamuditi na plaži pri svetilniku v Izoli, zato da se lahko podružimo že takoj na prvi dan našega druženja na plažni turneji v Izoli. Sara je obljubila, da bo dala ful enih primerov čudnih kombinacij, predvsem okusov, predvidevam.
1: Ja,
0: okay.
1: In, torej hrana.
0: Hrana, in jaz in Mark morava povedati, če je čudno, nema, tudi ti boš povedati, če ti je čudno, ne.
1: Zmenjeno.
0: Ok, začnimo.
1: Prva je klasična ananas na pici.
0: Ne. A, prosti, ali?
2: Ne, ni šans.
0: Ne, ananas na pici, za me je ne.
1: Jaz sem že enkrat jedla jaz in je ne.
0: Jaz tudi sem jedla in je ne.
2: Čaki, to pomeni, da je čudna ali da ni čudna?
0: Da je tak, čudna.
1: Ja, da ga ne bi jedla.
2: Ampak ja, pač je... ne bi tega jedla, ne,
0: no, tako.
1: Okay.
0: Ja.
1: Pomfri v sladoledu.
0: Ne.
2: Tudi mene ne prepriča.
1: No, veste, da meni je pa to ni bilo slabo.
0: Kaj si poskusila?
1: Ja.
0: Res?
1: Ampak mislim, da mora biti od McDonald'sa.
0: To se je moglo zgoditi nekaj po nesreči, ali ne laž bilo tako? Ti je v sladoled padel.
1: Ampak ja, meni se zdi, da sem videla to kombinacijo, da je dobra in sem probala.
0: Ok, dobro.
2: Se mogoče bomo dobili krompirje v sladoled.
1: Ja,
2: mogoče ko deluje McDonald's.
0: Mogoče.
1: Ok, kečup na pici?
0: Včasih ja, pač. Zem, jaz ne. Jaz ne, vendar pa moj sin ja, pač.
1: Jaz ga tudi imam rada.
2: Ma jaz nisem neki ljubitelj v zadnjem času, ampak če je pica tako, da moraš dati pač kečup, pa ti daš gor kečup.
1: Da poboljšaš.
2: Včasih so kakšne malo slabše, ali pa se malo
0: popraviš okus.
1: Kaj pa na špagetih, to, kar sem prej omenila?
0: Ma ne, ne, to pa ne.
2: To meni zveni tako nemško, jaz nisem.
0: Ma ne, ne, ne moraš ko reči, no.
2: Ja, ma res.
0: Dobro, da je glavno.
2: Tako, ki me spominja na turiste, ko smo šli na dopust, sem videl samo nemške otroke, da so to delali.
1: Kaj, na plaži?
2: Ja.
0: Ja, pač nekje, no. Gremo naprej, prosim, Mark, pazi z besedami, tudi Nemci nas poslušajo.
1: Nutella s salamo.
0: Ne.
2: Kako se laže? Kako se laže?
0: Dobro.
2: Jaz sem probal Nutello z ogrsko in ni tako slabo.
0: Mislim,
2: ni da bi jedel to zdaj vsak dan.
0: Se je zgodilo kdaj, da je kakšno poli videla tudi Nutello hkrati. No, tako, ma bom rekel...
1: Kako pa se je to zgodilo?
0: 25 let nazaj. Ja, pač lačni smo bili, kaj.
2: Ja, ma vse dobro, ko si lačni, vse dobro.
0: Je tako, tako je tako vse dobro.
1: Kaj pa kava z limono?
0: Ma to se mi zdi, da nekdo tudi pije in uporablja tako za neke... Ne vem, ali ti pa za glavo bole?
2: Jaz pijem nekaj drugega, jaz pijem kavno limonado drugače. In je ful dobra.
1: Okay.
0: Kako to zgleda?
2: Limonada kaskara. Kaskara je poseben proces, pač naredijo to kavo, mislim, da nekaj steče. In potem dajo v limonado. In je vrhunsko.
0: Res?
2: V resnici kot limonada s kofeinom in jaz to pijem poleti na mesto.
0: Mate, rečem ja, bi probal.
1: Pa bi probala tudi jaz, ja.
2: Kaj, po moje ni slabo.
1: Tipo cold brew, ali?
2: Ja, ne vem, mislim, to, kar pijem, to limonado kaskaro je fantastično. Zdaj pa kakšna bi bila kava z limonado not, verjetno podobno.
1: To je za probat.
0: Dobro.
1: Pa ena taka, ki mislim, da je verjetno tudi MasterChef varianta, je lubenica s feta sirom. Bi znala biti tudi ok?
0: Ja.
2: Jaz ne bi. Jaz ne bi. Jaz sem bil enkrat na neki gosti in
1: je
2: bila
1: veganska
2: hrana, ki zna biti sicer zelo dobra, ampak ja, je bila neka takšna čudna kombinacija lubenice s kuto sirom, ne vem, ni bilo dobra.
0: Če bila skuta, ni mogla biti veganska, ali vegetarijanska, kaj čemo.
2: Ja, verjetno, ja.
0: Gremo naprej?
1: Čips v sendviču.
0: Ja, čips gre pa vsod, da nekaj.
2: Nisem probal, ampak...
0: Sara, podpri, prosim.
1: Pa ne vem, če bi, no. Lahko probam, da bi pa si prav naredila sendvič s čipsom, pa dvobim.
2: Čakaj, ima je tudi salama polnot in sir in
0: ja,
2: salama.
0: Sendvič, ja, sendvič verjetno nekaj mora biti še notri.
1: Ja, upam, ne, ja. Nemo samo kruh.
0: Sigurno je na feta sira paše zaradi tega, ker veš, že sir pa kečup paše skupaj. Ne?
2: Mislim, ki če je več stvari, pol bi probal.
0: Ja, dobro, daj.
1: Ja.
0: Dobro, se bomo presenetili.
2: Je kranči, veš.
0: Drugače imamo mi eno ful lepo in zanimivo zgodbo že čez nekaj trenutkov, zato ostanite z nami. Tukaj je Olivia Dean in So Easy to Fall in Love. Hi, I'm Olivia Dean and this is a perfect mix of... Kapris. Pole.

0: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
4: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
3: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
5: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
6: Simac Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simac Keramika, ko keramika postane stil življenja.
7: Si pripravljen na adrenalin?
8: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
7: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Čubet pod Borovci. Avgust vabi v Kubet pod Borovce. Vsak četrtek glasbeni večeri, brez vstopnine. Od 6. do 27. avgusta. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
12: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
13: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
3: Na puno sveti sonce.
14: Odpri novo tendo in bo senca.
3: V stanovanju je vroče.
14: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
3: Ma,
14: odpri nova vrata in hodi anžiro.
15: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
16: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
17: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
18: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi z Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski show z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Lightingerjem. Sobota, 2. august, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
19: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
13: Siesta na plaži.
6: Poletje je zakon.
13: Gledanje slik z dopusta.
3: Pusti mozek, da počiva.
7: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
13: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti,

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ola, temperature stajajo približno enake, približno 30 imamo v ozračju vse povsod, skoraj da sklepčnih med Ilirsko Bistrico, Koprom in Portorožem, pa tudi Postojno 28. V tem trenutku morje pa se počasi ogreva, vedno bliže je 27°C, trenutno kot kaže tudi v obmorskem parku Žosterni. A mi smo tukaj pri svetilniku Izoli in kot kaže si nadevamo, da bomo imeli prav lep sončen teden, od četrtka naprej pa ne samo lep, tudi zelo, zelo vroč. Prihaja vročinski val.
2: Ura je 5.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne vam želim, Manca Hribovšek. V streljanju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite 3 osebe, še 4 so bile ranjene, med njimi tudi otrok. Policisti so v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve si je za prednostni nalogi zadalo področji dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Kot je opozorila ministrica Mateja Ribič, so spremembe dolgotrajne oskrbe nujne, ker ta sistem ne deluje. Kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše. Britanska farmacevtska družba AstraZeneca je v drugem letošnjem četrtletju ustvarila 2,3 milijarde dolarjev čistega dobička. To je 2% več kot v enakem obdobju lani. Na rezultat je vplivala visoka prodaja zdravil za zdravljenje raka, zlasti v ZDA. Prihodki so zrasli za 6% na 15,4 milijarde dolarjev. Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi največ volivcev 22,9% prepričala SDS, sledi Gibanje Svoboda z 20,5%. V tokratnem mirjenju je vlada Janeza Janše izgubila nekaj podpore, saj jo podpira nekaj več kot tretjina vprašanih, in sicer 36,8%. Poglejmo še šport. Najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo uradno sklenil svojo bogato sodniško kariero. V zgodovino se bo zapisal kot prvi Slovenec, ki je sodil sklepno tekmo svetovnega prvenstva. Pravico je delil tudi na finalu Lige prvakov in bil izbran za najboljšega sodnika na svetu.
4: Na cestah imamo trenutno okvaro vozila pred priključkom Kozina v smeri proti prestolnici in še vedno tudi zastoj pred Postojno v smeri Kopra. Trenutno je to vse, če pa vi opazite še kaj, nam dajte to sporočiti.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
1: 5:03, 27.7. ponedeljek je, pozdravili bomo vse tiste, ki so tukaj pri svetilniku v Izoli, drugače pozdravljamo vse tiste, ki mogoče še pridete in pozdravljamo vse tiste, ki mogoče danes ne uspete, ma dejte rezervirati si kakšno popovdne zadruženje z nami tukaj. Mogoče že jutri, ko bomo imeli med 17. in 18. vse do konca, torej, nagradni kalčet s color printom.
7: Kje lepo.
1: Na?
7: Kje lepo.
1: Zakaj?
7: Ker so lepe nagrade.
1: Ja, te od color printa so pa res lepo, moram priznati, da so. Še kakšno bi si lahko prisvojili, bi nam prišlo prav.
7: Ja, samo moramo odigrati kalčet.
1: Moramo odigrati kalčet. Kar je proti Marku ful težko, ker on je ful strok sodnik.
7: Res je.
1: On je strok sodnik, drugače pa mu gre zelo dobro. Ne vem, če veste, ampak Mark ima v njegovi desnici v bistvu en felš. Ne vem, kako tisto narediš, ima felš gol.
8: A, tista moja diagonala, a?
1: Tvoja diagonalica je...
8: Zavije vse luknje.
7: O, moj bog.
1: Dobro,
8: gole, pardon.
1: Končamo tukaj, hvala.
7: To ni pomagalo.
1: Ja, oblečeno ne gre. Surf, Mesa in Emily, Bruno Mars, Kamrad, potem pa ena taka zgodba.
9: Tim Kamrad, hi.
3: Radio Kapris.

0: I Love You Baby, ki je skozi zgodovino glasbe doživela že marsikatero preobleko, ma ta pa je taka plažna. Jo poslušaš nekje v ozadju in te bože med tem, ko se sončiš in ko uživaš v sončnih žarkih. Sploh če ste izbrali danes svetilnik pri Izoli. Ta plaža danes je tukaj najlepša po mojem zaradi tega, ker smo pač mi tu. Ne?
1: Tako je.
0: Ja. Mogoče tudi danes dan, ko vam kdo reče I Love You Baby.
1: Mogoče.
0: Kaj
1: na plaži.
0: Mogoče na plaži. Sigurno vam reče I Love You Baby, če date kaj, kakšnemu temu galebo, ki tlej vaš čas letijo na okolje, vas bo zelo veseli.
1: Pa so nevarni tukaj. Točno na svetilniku v Izoli se mi je zgodilo, da mi je ukradu sladoled.
0: A res?
1: Povem.
0: Ok, o ti galeb. V glavnem, iščemo take pozitivne in lepe zgodbe in Dejan nam je poslal eno, pa sem rekel, pa dajmo jo deliti z vami, evo.
2: Kot pozitivno novico dneva, sem ravno kar naletel, da se ena gospa z električnim vozičkom zatakala.
1: Plaži.
0: Mogoče na plaži. Sigurno vam reče I Love You Baby, če date kaj, kakšnemu temu galebo, ki tlej vaš čas letijo na okolje, vas bo zelo veseli.
1: A so nevarni tukaj. Točno na svetilniku v Izoli se mi je zgodilo, da mi je ukradu sladoled.
0: A res? Ok, o ti galeb. V glavnem, iščemo take pozitivne in lepe zgodbe in Dejan nam je poslal eno, pa sem rekel, pa dajmo jo deliti z vami, evo.
2: Kot pozitivno novico dneva, sem ravno kar naletel,

0: Infant, Mladfant z črno Toyota RAV4, se je ustavil, dal 4 žmiguce in je priskočil na pomoč. Lepo je bilo videti.
1: Ja, res je lepo. Zelo lepa zgodba, moram priznati, da takih zgodb bi si želeli čim več, da, da smo en drugemu v uporu in tako naprej. Tako da, če vidite kdaj koga, ki je v težavah, lahko da zamahneš roko, pošiljaš kam v tiste kraje ali pa prepovedana mesta.
2: Ali pa rečeš, bo nekdo drugi pomagal.
1: Ja, ne, dajte narediti, ker vidite, konec koncev, vsi smo minljivi in če si v tej minljivosti vsi damo eno roko in si, smo si v oporu, bo bistveno, bistveno lažje. Ok, še smo tukaj in tako bo še naslednje dobre pol ure in ob 18. zapremo duri, pospravimo kolčeti in gremo in se vrnemo že jutri. Kaj bomo jutri počeli, smo že povedali. Mi vam damo tukaj nekaj hitov. Kygo in Khalid.
3: Hey guys, I'm Kygo.
4: Hey, what's up, it's Khalid.
5: To je Kapris.
6: Morje, plaža, kopalke.

0: Danes v živo iz plažnega studia na Svetilniku v Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway. Šagra Goštovca Dekani, ta petek predskupina Gas Kras in na to Tequila Band. Vabljeni v Dekane.
2: 3, 2, 1.
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
0: Kuba Night je tu. V soboto, 1. augusta od 19.30 dalje, vabljeni v Ribičevo kantino na plaži Adria Ankaran na večer v pravem kubanskem ritmu. Glasba v živo, veliko plesa in latino energija. Z vami bodo Fito Grass Band, Soy Cubano in DJ Jose da Cuba. Vstop je prost. Resort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
7: Začetkom v ponedeljek, 17. augusta.
6: Informacije teniskoper.com.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
12: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
13: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
14: Novo.
15: Novo.
16: Sounds
15: Kaprisovi
16: good.
15: Playlisti.
16: Real good.

0: Kaj da dati tako lepemu sončnemu vremenu? Nič. Pridite na plažo, pa boste uživali v tem sončnem vremenu. Trenutno imamo 30 stopinj približno, tudi tukaj pri svetilniku v Izoli. Vsekakor pa vse bolj vroče bo v tem tednu. Pričakujte, da proti koncu tedna se utegne segreti tudi prek 33 stopinj. Trenutno ima morje malo manj kot 26 stopinj in pol, se približuje počasi tudi 27. Za vse tiste, ki ste mogoče na punti v Piranu.
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Na cestah nič novega trenutno, ostajajo zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Vseeno pa strpno, previdno, če še kaj opazite, pa smo tukaj.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hano. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma. Radio Kapris.
3: Tudi danes uživo iz plažnega studija na svetilniku v Izoli.
0: Alora, ura 5 in 31 minut, 27. julij. Jaz sem opazil, da vsako klop se postavi isto. In ti tudi. Samo, ja, da zrcalno od mene, roko dava gor na naš grušt, druga roka je v boku, se prislonimo in pogledava, kaj bova vse povedala in kaj bova napovedala. V tem trenutku lahko napovemo tri res dobre hite. Minili Rampampam, Shaggy Angel in pa Somber 12 to 12. Kaj bomo počeli vse te zadnje pol ure? Nič. Tle se bomo družili. Če kdo pride mimo, smo tu.
2: Tako.
0: Nekako tako lahko rečemo. Potem počasi bomo pospravili pa šli. In jutri se vrnemo sem ob 14. uri.

0: Ram-pam-pam. Zdaj bomo povedali nekaj o Sari, kar me je malo presenetilo.
1: Zakaj?
0: Ma tako, ker jaz sem pričakoval, da ti si rockerca po duši.
1: Sem.
0: Ja?
1: Ampak imam moj soft side.
0: In kakšen je tvoj soft side?
1: Hristal.
0: S kakšnim odušenjem reče ona Harry Styles.
1: Yeah.
0: In mi kaže, kako je oblečen, kakšen hodi na koncerte in da zdaj je zaročen z Zoe Kravitz.
1: Ja, pač vem. Veš, mislim, to izhaja še malo iz one norije, ko so bili One Direction.
0: Kaj, zdaj si tudi One Direction poslušala?
1: Ja, ker se to pač je bil trend takrat. Ja,
0: koliko si bila stara takrat?
1: Ma ne vem, v osnovni šoli.
0: Dobro, v redu. Veš kaj fora, so razmerno enako stari s tabo tudi Mark Žurači. Mark Žurači, ti si poslušal v One Direction?
1: Kako so razmerno, isti letnik?
0: Ja, se ti pravim, so razmerno, na drugi strani si imela Marka Žuraševiča.
1: Po njegovi faci sodeč, mislim, da ne.
2: Mark Žurašević ni poslušal v One Directionu.
0: Kaj si poslušal?
2: Ne vem, se spomnim.
0: Se ne spomniš?
1: Modrijane?
2: Ne.
0: Ne? A ti deluješ tako, kot ga imaš rad bolj slovensko glasbo?
2: Ne, jaz vse poslušam.
0: Vse?
2: Meni je vse cool. Jaz sem poslušal Radio Kapris, ko sem bil majhen.
0: Ja, se vidi, se vidi, se vidi. Zvest. V glavnem, sem vesel zate za Harry Stylesa. Si bila na kakšnem koncertu?
1: Ne,
0: nisem. Nisi bila na nobenem koncertu?
1: Ne, ti to dobro veš.
0: Zakaj nisi bila na koncertu Harry Stylesa?
1: Lahko pa še grem. No.
0: Ne, on je zdaj začenja z drugimi komadi in ta zadnji album ni nekaj najbolj zanimiv, ampak drugače je pa začel Love on Tour z tem komadom. Samo tako ti povem, tle je pršen, tle je skakal ven in pol je 20 000 15-letnic. Aaaa! Music for a sushi restaurant!

0: Season Kapris Summer Box. Svako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige, ki sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, hoja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
4: Nevarna lepota v Piranu.
5: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
6: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: To je
9: Kapris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.

0: And running, running, and running, running.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Naj vam ne bo prevroče, ker vroče bo in vroče, kot kaže, ostaja, pa ne samo danes, tudi v prihodnjih dneh, od četrtka naprej nas čaka nov vročinski val, tako da dajte se na nje tudi pripraviti. Kar se pa tiče trenutnih temperatur, še vedno okoli 30, počasi bojo sicer padle, ampak po noči pravijo, da nas utegne še malce zepsti, tudi okoli 18-16 stopinj v jutranjih urah, tako da dajmo stisniti zobe za tiste, ki imamo radi mogoče malce nižje temperature. V tem trenutku, kot že rečeno, 29 v Kopru in 28 v letališču Portorož Sočovlje, 27 Postojna in 27 tudi Ilirska Bistrica, 27 pa ima morje tukaj pri svetilniku v Izoli.
3: Ura je 6.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popovdne vam želim, Manca Hribovšek. Iranska revolucionarna garda je ustavila 6 plovil, ki so skušala prečkati Hormuško žino po poteh, ki jih Teheran ni odobril. Medtem Washington in Teheran tudi danes nista poročala o novih napadih na Bližnjem vzhodu. Ukrajina in Rusija pa sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade z droni. V ukrajinskih napadih na mesto Rostov na Donu na jugovzhodu Rusije sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti 2 osebi. O smrtni žrtvi in več ranjenih v novih ruskih napadih poročajo tudi iz Ukrajine. Ameriški predsednik Donald Trump je izdal izvršni ukaz o namestitvi opozorilnih napisov, ki bi obiskovalce opozarjali na po njegovem mnenju netočne zgodovinske podatke v Narodnem muzeju ameriške zgodovine v Washingtonu. V skladu z uredbo bi table z napisi namestili na javnih pločnikih pred stavbo muzeja. Vremenske nevšečnosti so presenetile turiste na otoku Čijovo. Nepričakovano se je namreč tik ob plaži pojavil vodni vrtinec in začel razmetavati brisače, napihljive blazine ter vse, kar je bilo na poti. Na Hvaru je divjal meteo cunami, ponekod je morje prestopilo bregove in zalilo promenado, restauracije in kavarne. Po nesreči na Elbrusu, kjer je umrlo 5 alpinistov iz Bosne in Hercegovine, preiskovalci še vedno preiskujejo okoliščine. Eden od preživelih članov odprave, Hari Sadilovič, medtem razlaga, da vzrok nesreče ni bila slaba pripravljenost skupine, temveč napačna vremenska napoved. Istega dne se je na Elbrusu zgodila še ena nesreča, v kateri je umrl en alpinist.
5: Tako, na cestah ni nič novega, še vedno zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Vseeno pa previdno in strpno, če kaj opazite, pa dejte to objaviti v našo Facebook skupino Promet za obalo.
1: 08 0 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
1: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
2: Ja, in tokrat vas res pozdravljamo, zato ker počasi zapiramo studija in gremo nazaj domov, jutri se vrnemo tukaj na to mesto, kjer smo, torej pri svetilniku v Izoli, že ob 14. uri. Sara,
5: ja.
2: Boš zrihtala klimo za jutri?
5: Ne.
2: Pomeni ta ventilator, ki nam bo delal družbo.
5: Ja, pa kaj nisi zadovoljna, le kako lepo pihlja.
2: Recimo, ajde, neki se trudi, ne. Je tako ko una riba, skuša. Ohladiti situacijo. Ok, ura je 18.04, upam, da ste se imeli v naši družbi fajn in lahko ponovimo že jutri, ko se bomo pravzaprav podružili tudi s Color Printom in našim nagradnim kalčetom. Zdaj vam prepuščamo Doja Cat, Kid Rocka, Shakira, Burna Boy in en lep večer na Kaprisu. Še naprej.
5: Čau.
8: Hi, I'm Shakira.

0: Nova sončna očala.
1: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
2: Sama dobra družba, dobra glasba.
3: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
4: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper.
0: Kjer je Kia doma.
2: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
5: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
6: Na puno sveti sonce.
7: Odpri novo tendo in bo senca.
6: V stanovanju je vroče.
7: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
6: Ma,
7: odpri nova vrata in hodi en žiro.
8: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
2: Radio Kapris in Zavod UC, skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
9: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Mokre kopalke.
6: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in želat.
6: Ali s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Hiti non stop.
6: In poletje je zakon. In to je to.

0: Harry Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust, ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
2: Kubet pod Borovci. Avgust vabi v Kubet pod Borovce. Vsak četrtek glasbeni večeri, brez vstopnine. Od 6. do 27. avgusta. Kubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
3: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
4: Atlantida-rogaska.si. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: To je poletni kapris.
8: Številka 1.

0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
1: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
4: To je Poletni kapris.
5: Poletni kapris.

0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
1: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: 3x2v.zpms.si.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: Držim mladost, predem pobegne ti. Isti najdi, v čemu ti poseben si.